0: Consulting. Smit gesels oor die implementering van strategiese kunsmatige intelligensie.
1: Voordat ons met vandag se gaste gesels, kyk ons eers na die week se top tegnologie nuus gebeure.
2: In die jongste tegnologie nuus, die inkomstediens gebruik KI om belastingbedrog te bekamp, Suid-Afrikaners spandeer min tyd op 5G en China neem topposisie in superrekenaars oor. Ek is Frenzo Jagens, goeienaand. Die Suid-Afrikaanse inkomstediens, oftewel die SAID, sê sy kunsmatige intelligensiestelsels het reeds meer as 100 miljoen rand se onregmatige uitbetalings gekeer. Volgens die SAID-kommissaris Johnston Makubu word KI gebruik om groot hoeveelhede data, waaronder bankstate, BTW-opgawes en maatskappy-inligting, te ontleed om moontlike bedrog en foutiewe belastingopgawes op te spoor. Die SAID beklemtoon echter dat KI nie self besluite neem nie. Enige verdagte gevalle word steeds deur mense ondersoek voordat daar opgetree word. Die instelling wil ook KI gebruik om belastingbetalers beter te bedien. Die stelsel sluit slimmer kletsbotte, vinniger dokumentverwerking en selfs KI-agente in wat die meeste belastingnavraag outomaties kan hanteer. Die SAID sê die doel is om belastingprosesse eenvoudiger, vinniger en meer toeganklik te maak, terwyl bedrog en belastingontduiking moeiliker gemaak word. SpaceX se satelliet-internetdienst Starlink voorsien nou konnektiwiteit aan 25 polisiekantore, verkeersbestuurstelsels en rampbestuurspanne in Lesotho. Die diens is sedert Junie verlede jaar in die Bergkoninkryk beskikbaar, nadat die landse kommunikasieowerheid 'n bedryfslisensie van 10 jaar toegestaan het. Fotos wat deur Starlink gedeel is, wys satellietskottels by polisiegeboue en selfs op polisievoertuie gemonteer. Volgens die maatskappy help die tegnologie betroubare internettoegang in afgeleë gebiede te verseker. Terwyl Starlink reeds in Lesotho, Botswana, Eswatini, Mosambiek en Zimbabwe beskikbaar is, wag die diens steeds op regulatoriese goedkeuring in Suid-Afrika weens plaaslike eienaarskapvereistes vir telekommunikasie lisensies. Volgens Starlink het die maatskappy reeds 'n beleggingsvoorstel van 2 miljard rand vir Suid-Afrika ingedien, wat ook ondersteuning aan duisende landelike skole insluit. Nuwe navorsing deur die netwerkontledingsfirma OpenSignal toon dat Suid-Afrikaanse selfoongebruikers steeds die grootste deel van hul tyd op 4G-netwerke deurbring, ondanks die uitbreiding van 5G. Volgens die verslag het gebruikers in die eerste kwartaal van 2026 slegs 3,7% van hul gekoppelde tyd op 5G spandeer. Selfs mense met 5G-versoenbare toestelle het net 11,1% van hul tyd op die nuwer tegnologie deurgebring, terwyl meer as 86% steeds op 4G was. OpenSignal sê die probleem lê nie by die tegnologie nie, maar by netwerkontplooiing. Operateurs gebruik hoofsaaklik die 3,5 GHz spectrum vir 5G, wat hoë spoed bied, maar swakker binnenshuise dekking het. Laer frekwensies wat beter dekking bied, word steeds hoofsaaklik vir 4G gebruik. Die gevolg is dat gebruikers dikwels kortliks aan 5G koppel, maar vinniger weer na 4G terugkeer. Volgens OpenSignal sal 5G eers sy volle potensiaal bereik wanneer laer frekwensiespektrum ook vir die nuwe tegnologie aangewend word. China het die Verenigde State verbygesteek as die tuiste van die wêreld se vinnigste superrekenaar. Die Lianchan-stelsel by die Nasionale Superrekenaarsentrum in Shenzhen het die eerste plek op die jongste top 500 ranglys verower. Die stelsel gebruik plaaslik ontwikkelde Chinese skyfies en het die Amerikaanse El Capitan superrekenaar ontroon. El Capitan word deur die Amerikaanse regering gebruik vir onder meer navorsing wat verband hou met sy kernwapenprogram. Kenners waarsku echter dat die prestasie nie noodwendig beteken China lei die wêreld in kunsmatige intelligensie nie. Die top 500 ranglys meet hoofsaaklik tradisionele superrekenaarwerk, terwyl baie van die wêreld se grootste KI-stelsels deur tegnologiemaatskappye soos Google, Amazon en Microsoft bedryf word en nie aan die kompetisie deelneem nie. Ontleders meen die inskrywing wys eerder dat China sy vooruitgang in plaaslike skuifieontwikkeling wil beklemtoon te midde van Amerikaanse uitvoerbeperkings op gevorderde tegnologie. Die ontwikkeling kom terwyl die VSA en China toenemend meeding om wêreldleierskap in gevorderde rekenaarkrag, kunsmatige intelligensie en kwantumrekenaars. En om hier af te sluit, wetenskaplikes in Italië het 'n sagte robotarm ontwikkel wat geïnspireer is deur een van die natuur se slimste en mees aanpasbare wesens, die seekat. Die robotarm wat by die Italiaanse Instituut vir Tegnologie ontwikkel is, gebruik sagte materiale en spesiale suigkoppies wat nie net kan gryp nie, maar ook kan voel en reageer op hul omgewing. Anders as tradisionele robotte, kan die arm deur nou ruimtes beweeg en brose voorwerpe hanteer. Die mede-direkteur van robotika by die instituut, Barbara Mozzolai, sê die ontwerp is direk geïnspireer deur hoe seekatte hul omgewing verken.
3: In particular by the capability of this animal to explore the environment by using sensorized suckers to detect different objects and also to interact with different kind of environments. The robot, in fact, is so soft, so adaptable, like the natural system, they can adapt even to very constrained environments to retrieve objects of different shapes, of different weight, adapting its morphology, its behavior to the external environment.
2: Navorsers meen die tegnologie kan in die toekoms gebruik word vir onderwaterinspeksies, omgewingsmonitering, soek- en reddingsoperasies en industriële toepassings waar delikate hantering noodsaaklik is. Die span werk nou daaraan om die robot se vermoë verder uit te brei, sodat dit met nog meer uiteenlopende voorwerpe kan werk. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
0: Ek gesels nou met Charlene Smith van die maatskappy Insight Consulting oor die implementering van strategiese kunsmatige intelligensie. Waarom is dit van kardinale belang vir besighede om duidelike doelwitte te stel voordat KI geïmplementeer word, Charlene?
4: Ek dink dat dit oomblik wat ons sien, daar is soveel geraas rondom KI. As jy 'n koerant optel of enige berig lees, is altyd iets in verband met KI. En in die mate vind ek dat besighede voel dat hulle agtergelaat gaan word as hulle nie vinnig op wat ons noem die bandwagon spring nie. So hulle doen alles in hulle vermoë om baie vinnig KI te implementeer, maar op die einde van die dag is dit baie belangriker om te onthou hoekom ons KI implementeer.
0: Ja. Watter algemene uitdagings staar organisasies in die gesig wanneer dit kom by kunsmatige intelligensie? Ek is seker daar is 'n hele paar.
4: Ja, ek dink daar is baie, maar soos ek reeds genoem het, die eerste een is om iets te gejaagd te probeer implementeer. Okay. Ek dink die een van die grootste dinge wat ons sien is dat baie van ons kliënte wil baie graag gejaagd in 'n KI implementasie ingaan, sonder om seker te maak dat hulle net 'n stapie terugvat en vra hoekom doen ons dit en seker te maak dat hulle KI-initiatiewe in lijn is met hulle besigheidsobjektiewe.
0: Ja.
4: So dit is verskriklik belangrik om te seker maak jy trek in dieselfde rigting en dat jy jou doelwitte bereik op die einde van die dag. Die tweede een wat ons altyd sien is dat van ons kliënte probeer 'n KI implementeer op data wat nie van goeie kwaliteit is nie. En dit is vir ons verskriklik belangrik om vir ons kliënte te laat verstaan dat data vorm die basis van enige KI implementasie. En hoe beter die kwaliteit van jou data is, hoe beter gaan die uitkomst van jou KI-projekte wees.
0: Hoe kan kunsmatige intelligensie as 'n transformerende hulpmiddel vir besighede dien? En wat is 'n paar praktiese voorbeelde van suksesvolle KI-implementerings wat spesifieke probleme opgelos het?
4: Ek dink KI moet gesien word as 'n enabler. So in enige besigheid, dit help ons om prosesse te verbeter, dit help ons om sekere van ons take vir die rekenaar te gee. So die rekenaar kan dan in 'n manier optree asof hy intelligent is, maar ons moet onthou dat hy nooit human intelligence sal vervang nie. As ek kyk na ons kliënte en ek kyk na wat ons meestal doen vir ons kliënte is om te kyk na wat se prosesse binne in die besighede is op die oomblik nog van 'n manual proses. So om te verstaan wat hulle op die oomblik soos byvoorbeeld data capturing doen, en dan kan ons kyk na om die project, die prosesse te optimiseer binne in die besigheid en dan dinge te minder te maak soos human error en finger trouble soos wat dit noem in die technologie wereld. Die praktiese voorbeeld van dit is om byvoorbeeld iemand mee wat fysiek data capture van een statische document, soos een PDF, waar ons AI of KI kan toepas om die lees van data vanaf die PDF document te automatiseer. En dat ons die fysiek dan mens het oefte wat die data sit en capture achter een rekenaar nie. So daar is iets wat ons gereeld sien, en dan die ander ding wat ons gereeld sien, is waar ons kliënte kry wat hulle historiese data wil gebruik om dan te sê wat gaan in die toekomst gebeur. So voorbeeld hiervan kan die historiese verkoopsdata te gebruik en dan te sê gebaseer op wat ons sien en patrone wat ons optel in die verlede, wat hou die toekomst vir ons in van een verkoopsperspektief en ook op bijvoorbeeld om te sê as ek kyk na my geskiedenis, wat een type kliënt gaan ek moontlik verloor as ek kyk na historiese data. So van na ouderdom, premiebetalings, waar hulle bly, ras, demografie informatie, en dan om die type informatie op te tel, patrone in die data op te tel van historiese data, en dan te sê, gebaseer op die historiese data, die volgende kliënte gaan moontlik kanselleer.
5: Ja.
4: Ek kan nie genoeg oor data kwaliteit gesels nie, want het alles begin met data. Sonder data is KI niks. Dit vorm die basis van enige KI-implementatie wat jy doen. Wanneer die rekenaar kom, ek sê altijd met my kliënte, rekenaar is niks tot ons om leer nie. So wanneer die rekenaar kom en ons begin nie om data deur die AI te voer, om te leer hoe om op te tree nie, dan kan hy eindelijk niks doen nie. So as jy dan sien, in Engels gebruik ons die cliché van garbage in, garbage out, en dit is verskriklik waar. As ons lae kwaliteit data deur ons AI of KI in engine gaan voer, dan gaan ons resultate ook van lae kwaliteit wees op die einde van die dag. So wanneer my kliënte begin met die KI-initiatief, is dit my verskriklik belangrik om met die beste moontlike kwaliteit data te begin, en dan die KI op die manier te leer hoe met die data te werk. Van my kliënte, ons werk baie na by ons kliënte om seker te maak dat hulle data kwaliteit van die beste kwaliteit gehalte is, en dan ook om te besef dat dit een proces is wat jy heel tyd moet doen. Jy moet heel tyd seker maak dat jy data kwaliteit van goeie gehalte is. Het van ons kliënte is het ons data integration platforms wat ons in plek sit, en selfs die data integration platforms gebruik dan KI om moontlike swak kwaliteit binne in ons data te identificeer, en dan is het baie belangrik dat ons iets wat ons noem een data steward in plek te sit, om seker te maak dat ons heel tyd die data monitor en heel tyd seker maak dat ons die kwaliteit van ons data verbeter.
5: Ja. Charlene, net so ten slotte, op watter maniere kan organisaties 'n kultuur van voortdurende verbetering rakende KI bevorder? En hoe speel aanpasbaarheid 'n rol in langtermyn KI-strategie, sou jy sê?
4: Ek dink dit is baie belangrik om te verstaan dat KI nie iets is wat jy kan implementeer en met dit kan losvoel. Dit is verskriklik belangrik om seker te maak dat jou KI-implementatie groei saam met jou. Soos jy se besigheid verander, so moet jou KI amper sê bijhou by jou. So dit is verskriklik belangrik om dit in gedagte te hou, en dan ook baie belangrik om seker te maak dat jy een vernoot het, dat die pak saam met jou kan stap. Ek stel altijd voor dat my kliënte klein begin, ons noem het die use case, ons begin met een klein een, wat seker maak dat jou collega's ook verstaan wat die doel van KI is, en dat een beter adoption is, onder die ander users. So, dit is my baie belangrik, en het is seker te maak dat jou vernoot, dat pad saam met jou loop. Dit is absolute 'n pad wat gestap moet word en nie net iets wat geïmplementeer kan word en dan weggeloop daarvan nie.
5: Ja.
4: So dit is vir my baie belangrik.
5: Dit was Charlene Smith van die maatskappy Insight Consulting. Charlene, baie dankie.
6: Vanaand wil ek bietjie oor die nuus gesels. As jy die afgelope week die tegnologie en sakeberigte gevolg het, sal jy sien daar is 'n interessante tendens. Al hoe meer Suid-Afrikaanse maatskappye sê kuberveiligheid is nie meer iets vir die IT-afdeling nie. Dit het 'n bestuurs- en besigheidskwessie geword. En nuwe navorsing wys dat selfs 69% van Suid-Afrikaanse klein en medium besighede beplan om hulle besteding aan kuberveiligheid te verhoog. En dit is meer as enige ander land wat in hierdie studie opgeneem is. En dit maak sin julle, want kuberaanvalle raak nie net die banke en groot korporasies nie. Verlede week was ook berigte dat die Departement van Verdediging oor die afgelope 5 jaar byna 300 kuberaanvalle oorleef het. Selfs versekeraars soos Afbob moes onlangs erken dat hulle 'n kubervoorval ondersoek. En wanneer groot organisasies met al hulle kundigheid en begroting sukkel, dan moet ons aanvaar dat kleiner ondernemings ook kwesbaar is. Wat my opgeval het was dat wanneer mense hoor van kuberveiligheid, dink hulle dadelik aan duur sagte ware, groot bedieners, ingewikkelde tegnologie en so aan. En dit is waar baie besigheidseienaars moet verloor, want hulle dink ek kan nie miljoene spandeer nie, ek is te klein, wie sal in my besigheid belangstel? En dit is die verkeerde vraag, julle. Die vraag hierso is nie hoeveel geld het ek vir kuberveiligheid nie. Die vraag moet eintlik wees, waar begin het? En die antwoord is eintlik baie, baie eenvoudig en verrassend so. Begin by jou grootste risiko. As jy 'n rekenkundige praktyk het, is jou kliëntedata waarskynlik jou grootste bate. Of as jy 'n winkel het, is dit dalk jou betaalstelsels. As jy 'n klein ingenieursfirma het, is dit dalk jou ontwerpe en dokumente en so aan. Jy hoef nie alles gelyktydig te beskerm nie. Begin net by dit wat jou besigheid die seerste sal tref as dit môre sou wegwees. En dan nog iets. Moenie dadelik begin deur produkte te koop nie. Begin eerder deur vrae te vra. As jou hele besigheid môre vir 'n week stilstaan, wat gaan dit jou kos? As al jou foto's, dokumente of fakture verdwyn, hoe vinnig kan jy herstel? Het jy rugsteen kopie in plek? Weet jou personeel wat om te doen as hulle 'n verdagte e-pos ontvang? Het iemand verantwoordelikheid vir kuberveiligheid? Al is dit net een persoon in jou maatskappy of besigheid. Want kuberveiligheid is nie iets wat jy koop nie, dis iets wat jy moet bestuur, julle. En ek dink dit is 'n baie belangrike konsep. Nog 'n fout wat ek gereeld sien, is dat mense die goedkoopste oplossing soek. En mense kan dit verstaan, want hierdie produkte en oplossings kos baie, baie duur geld. Maar kuberveiligheid werk soos mediese sorg. Jy kies nie sommer die goedkoopste chirurg nie, reg? Jy soek iemand wat jy kan vertrou, wat verstaan hoe jou besigheid werk en wat beskikbaar is wanneer daar probleme is. En ook iemand wat dinge in gewone Afrikaans of Engels kan verduidelik. As 'n verskaffer jou met groot tegniese woorde probeer beïndruk, maar jy verstaan niks, vra. Jy koop nie tegnologie nie, jy koop vertroue. Ek sê altyd vir ons kliënte, the currency we deal in is trust. En dalk die belangrikste raad van alles is, moenie wag totdat iets verkeerd loop nie. Dit is soos versekering. Niemand koop motorversekering nadat die ongeluk reeds gebeur het nie. En tog sien ek gereeld mense wat eers na kuberaanvalle begin vra, soos wie kan ons help? En teen daardie tyd is die skade reeds gedoen. So as jy vanaand 'n besigheidseienaar is of selfs net iemand is wat van die huis af werk, vra jouself hierdie drie eenvoudige vraagies. As ek môre al my data verloor, wat gaan dit my kos? Wie gaan ek bel as iets verkeerd loop? En het ek al met iemand gesels wat my risiko verstaan? Jy hoef ook nie vanaand alles reg te maak nie, maar jy moet iewers begin, né? Want die goeie nuus uit al hierdie berigte is dat Suid-Afrikaanse maatskappye besef dat kuberveiligheid belangrik is. En die slegte nuus is, kubermisdadigers rus ook nie. Nou ja toe, ek hoop nie julle is nou te veel opgewerk nie. As jy enige vrae het oor kuberveiligheid of jy wil weet waar om te begin, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za en ek sal dit in een van ons volgende programme hanteer.
5: En dit was vanaand se program. Ek is Blaine Jones, tot volgende week. Selfde tyd, selfde plek. Donderdag aande net na 10:30. Mooi aand.

0: Jou gids deur die geraas. Kompas.
1: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. Voel dit soms asof die lewe net te vinnig beweeg. 'N Gebalanseerde lewe beteken nie dat alles altyd perfek is nie. Dit gaan eerder daaroor om bewus te leef, om tyd te maak vir werk en rus, vir ander en vir jouself, vir liggaam, gees en hart. Vanaand in Kompas gesels ons oor hoe 'n mens weer koers kan kry wanneer die lewe te vol, te vinnig en te veel eisend raak. Die lewensafrigter Tanya Loubser kom leer ons nou 'n ding of drie oor hoe om die balle in die lug te hou en selfs hoe dit okay is wanneer een van daardie balle op die grond val. Tanya, dis lekker om jou vanaand saam met ons te hê. 'N Gebalanseerde lewe beteken verskillende dinge vir almal. Hoe definieer jy 'n gesonde balans?
2: Balans gaan verseker vir elkeen van ons iets anders beteken. En ek dink dit is omdat belangrik is dat ons gaan moet tyd vat en net 'n bietjie na myself gaan kyk en kyk maar wat is vir my belangrik? Want ek het net 24 uur in my dag. En dan moet ek bepaal van my 24 uur, hoeveel gaan ek dit spandeer aan wat? Want party dinge gaan in sekere seisoene van my lewe baie meer van my vat as ander, baie meer van my vra as ander, maar op die einde van die dag kan ek nie al my tyd net in een ding spandeer nie, want dan gaan daar ander dele wees wat tekort gaan trek en dan gaan hierdie hele ding begin skeef trek.
1: Tanya, is balans 'n mite? 'N Mens hoor altyd, ag, jy moet balans kry. Maar is dit realisties? Of moet ons eerder praat van seisoene?
2: In elke seisoen is party dinge belangriker as solank 'n mens het onthou om jou tyd versigtig te verdeel tussen daai dele in jou lewe. Sodra een area meer tyd opneem as 'n ander, gaan jy leeg voel, jy gaan uitgebrand voel en jy gaan 'n groot tekort ervaar en energie om by enige iets uit te kom.
1: En wat is dan nou van die eerste tekens dat jou balans begin wankel? Baie mense mis dit gewoonlik totdat dit te laat is.
2: Dit is baie waar. Een van die eerste tekens is as jou dag verby is en jy voel jy het niks bereik in jou dag nie. Jou energievlakke is laag en elke dag en elke taak lê rarig soos 'n berg voor jou. Jy raak geïrriteerd deur die geringste dingetjies en baie keer kruip daai gedagte in jou kop van ek is nie goed genoeg nie of ek het gefaal. Sodra daar een bal op die grond val, is jy die een wat jouself die hardste oordeel. Hierdie is groot rooi ligte. Dis tyd om te stop en jouself bietjie prioriteit te maak.
1: Sonder enige skuldgevoelens. Baie mense voel mos skuldig wanneer hulle nee sê vir oortyd of nog 'n vak of 'n buitemuurse aktiwiteit. Hoe stel 'n mens grense sonder om te voel jy laat mense in die steek?
2: Ek dink ons vergeet baie keer een basiese reël dat ons het die mag om mense te leer hoe om ons te hanteer. Kom, maak dit prakties. As jy in jou voertuig ry en voor jou is 'n padteken wat sê jy moet stop, sal jy stop sonder om dit te bevraagteken? Jy aanvaar, daar is definitief 'n goeie rede daarvoor. Jy stop en dan ry jy aan. Grense in ons lewe moet soos daai stopteken wees. Jy het 'n goeie rede om nee te sê. Daarom moet jy tyd maak vir jouself om te weet of jy waarlik kapasiteit het vir daai ekstra aktiwiteit en indien nie, nee te kan sê.
1: Hierdie vraag is nog gebaseer op die student met 'n deeltydse werk ook. Is daar enige wenke om nie uit te brand voor eksamens nie, maar steeds geld te verdien?
2: Ek dink vir daai student is altyd op daai spesifieke oomblik belangrik, die finansiële sy daarvan, maar ook my studies wat aan die ander kant is. Maar ek dink jy moet ook besef dat in sekere tye gaan jy meer tyd aan die een moet spandeer as aan die ander. Jy hoef nie al twee eweveel tyd te gee nie. Ek dink dit is die belangrike deel.
1: En dan nou vir skoolkinders en ouers. Ouers druk gewone kinders om aas te kry en sport te speel en musieklesse te doen. Wat is die fyn lyn tussen motiveer en oorlaai?
2: Maak seker, dink ek, dat jy regtig jou kind ken. Ek dink as ouers moet ons die tyd maak om regtig kwaliteit tyd met ons kind te spandeer en seker te maak ons weet regtig wie en wat my kind is. Die prestasies moet hulle gelukkig maak. Ek dink soms is ons skuldig om ons kinders te vergelyk met ander en sosiale media speel baie keer 'n baie groot rol. Hoe jy presteer word baie keer gekoppel aan sukses. Ek dink dit is 'n manier hoe ons dit definieer wat nie altyd waar is nie. Maar wat ons aan moet dink is, bou dit my kind op of is ek besig om hom of haar af te breek met my motivering? Is ek besig om my kind te laat blom en hulle te leer dat sukses meer is as net 'n A op my rapport of om in die eerste hokkiespan te speel? Jou kind sal blom, jy sal sien, hy sal blom as hulle binne hulle eie vermoë presteer. Maak net seker jy ken jou kind se vermoë en motiveer en bou hulle binne daai grense op.
1: Baie dankie vir daardie insig. Die gesegde ek het nie tyd nie. Dis een van die grootste verskonings. Wat is een 15 minuut gewoonte wat enige iemand vandag kan doen om meer balans in hul lewe te kry?
2: Ek het nie tyd nie is waarlik dink ek die oudste verskoning in die boek. Ek dink soms kryp ons weg agter daai verskoning. Ek dink dis 'n manier vir ons om dit wat ons nie by uitkom nie te regverdig. Ek dink is baie belangrik dat ons moet besef dat ek het 24 uur in my dag. En ek dink is belangrik om 15 minute in jou dag te vat en net 'n bietjie daai spesifieke dag te beplan. Allokeer die tyd wat jy het, wat net 24 uur is en maak seker dat ek spandeer vandag ek soveel tyd in hierdie aspek en soveel tyd in daardie aspek. Elke dag lyk anders, so jy kan nie elke dag dieselfde wil beplan nie. Maak 'n bietjie tyd jou prioriteit en jy sal sien hoe baie tyd jy regtig het en hoe baie tyd jy het om by baie goed uit te kom.
1: Baie werkende mense voel natuurlik skuldig oor tyd by die huis. Studente voel ook skuldig wanneer hulle ontspan. Hoe hanteer 'n mens daardie skuldgevoel wanneer jy net wil terugsit en niks doen nie?
2: Iewers in ons tyd het om besig te wees gelyk begin staan aan om ek weet nie suksesvol te wees. Ek dink ons moet eers 'n stapie terugvat en net gaga vir onsself die vraag gaan afvra, wat beteken sukses vir my? En ek dink sukses is vir ons elkeen verskillend. Kom ons gebruik vakansie as 'n praktiese voorbeeld. Wie van ons gaan met vakansie en doen niks nie? Oral spesiale media of as jy met mense praat langs 'n braai, praat almal van wat het ons hierdie vakansie gedoen? Ons het na die olifante gekyk, ons het gery, ons het hierdie, ons het daarie. Ek dink baie keer is daar hierdie ongeskrewe verwagting wat ons het, dat vakansie net lekker gaan wees as ons besig is. Ek gaan net suksesvol in my werk wees as ek besig is. Iewers het daai leen vasgesteek en dit word aanvaar sosiaal dat besig is gelykstaande aan sukses. En ek dink dit is tyd dat ons net vir 'n oomblik gaan stil staan en net vir onsself vra, ek hou daarvan om te vergelyk met 'n emosionele bankrekening. Ek dink ons elkeen het 'n emosionele bankrekening, maar ons vat nie die tyd om in my rekening in te sit om reserve te kan hê om te kan gee nie. So nou as ek nie in my vakansies tyd gaan vat om te rus nie of as ek nie op my naweek tyd gaan vat om net gou-gou 'n bietjie tyd aan myself te spandeer nie, dan het ek nie om te kan gee in die week wat voorlê nie, want elke segment in my lewe, elke area in my lewe kort iets van my. Maar hoe kan ek gee as ek niks het om te gee nie?
1: Vergelyking op sosiale media is natuurlik ook 'n groot brandpunt waar dit hierdie onderwerp betref. Studente sien vriende se perfekte lewens op Instagram, werkende mense sien ander kollegas wat bevorder word. Hoe beskerm 'n mens jou kop teen vergelyking?
2: Ek dink sosiale media het baie bygedra tot ons geestestoestand wat afneem. Ek dink ons stresvlakke het definitief toegeneem en ek dink dat ons vergeet soms dat sosiale media nie 'n ware prentjie tentoonstel nie. Dink 'n bietjie aan hierdie tipiese perfekte familiefotootjie wat jy sien. Dit lyk tog te pragtig. Dit was nou Kersfees, almal het hulle kleertjies aan, almal het die hoedjies op, almal glimlag tog te breed. Maar wat niemand sien nie, is die gejaag voor die tyd en die geskarrel en die kinders wat rondhardloop en met mekaar beklei en ma wat moet roep en gil en sê kom staan tog net gou-gou vir hierdie foto. Niemand sien dit nie. So wat ons doen is ons vergelyk ons lewe met daai split sekonde van 'n perfekte oomblik in iemand anders se lewe. Ons vergelyk nie regtig die ware prentjie met mekaar nie. Die moeilikheid begin is as jy toelaat om jouself en jou lewe te begin vergelyk met hierdie noem dit nou maar split oomblikke van valsheid wat ons op sosiale media tentoonstel. Want op die einde van die dag wil ons net die mooiste en die beste prentjie daar buite sit. En ek dink dit raak die standaard waarteen ons ons lewe dan vergelyk en dink dat as ek meer doen of as ek hierdie of as ek dit bysit of dit meer maak, brand ek myself aan.

0: na die woord res te kyk. Ek dink jy moet res gaan verander, miskien om dit te sien as tyd wat ek in myself belê. Ek dink begin dit sien as 'n belegging. As jy jou geld verdien of jou bonus ontvang, dan gaan sit jy hom tog in die beste moontlike rentedraande belegging wat jy moontlik kan, sodat jy voordeel daaruit kan trek. Maar my vraag is, hoekom sien jy jouself nie ook in dieselfde lig nie? Want alles wat jy doen, begin by jou. Jy is die bron. As ek nie het nie, dan val alles om my in mekaar en ek self. Dit is hartseer om te sien dat mense vandag soveel tyd spandeer in ander mense se lewens deur byvoorbeeld op sosiale media te gaan of om na vermaaklikheidspersoonlikhede te kyk en te dink, "Ag, ek wens my lewe was so." Hoekom vat jy nie net 5 minute van daai doellose tyd wat jy mors deur te scroll en te kyk na ander mense se lewens en vat 'n bietjie tyd vir jouself en sê, "Weet jy, ek gaan net 'n oomblik nou sit en rus met my warm koppie koffie en ek gaan net 'n oomblik vat om 'n bietjie na myself te kyk en net 'n oomblik te vat om 'n bietjie in myself te belê. Wat het ek nodig? Wat het ek nodig om waarlik voel dat ek kan aangaan? Wat is daai goedjies wat my emosionele bankrekening volmaak? Want die probleem is ons vergelyk met wat ander doen. As hardloop nie jou ding is nie, moenie hardloop nie. Maar miskien hou jy van swem. Swem laat jou voel dat jy kan afskakel. Swem laat jou voel dat jy aan die ander kant uitklim en jy het weer 'n bietjie energie vir jouself. Maar as ons dit die tyd gaan maak om myself 'n bietjie te leer ken, om agter te kom wat is daai goed wat ek nodig het om my batterye te herlaai en my emosionele bankrekening vol te hê nie, dan gaan ek sukkel en dan gaan rus vir my altyd 'n teken van luiheid wees.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en ons gesels vanaand oor balans. Wat doen 'n mens wanneer dinge net te veel raak? Ons het dalk nie al die antwoorde nie, maar ons kan jou dalk net in die regte rigting stuur. Indien 'n luisteraar net een ding uit hierdie gesprek kan vat en vandag doen, wat moet dit wees?
0: Ek sou sê, gee jouself 'n bietjie meer waarde. Dink ons, die Engels het so 'n mooi woord, hulle sê, you have to value yourself. Jy het net een lewe. Gebruik 'n bietjie tyd vir jouself en maak jouself prioriteit. Ek dink ons vergeet dat jy is die hart van alles om jou, van jou werk, van jou kinders, van jou huweliksmaat, van jou vriendinne, van jou familie, van jou gesin. Jy is die hart van alles om jou. Dit begin by jou. Fokus 'n bietjie en sien myself as kosbaar en sê, okay, maar waarin wil ek belê? Fokus 'n bietjie op plekke waar dit jou laat voel dat jy groei. Moenie jou tyd net vat en dit mors en aan die einde van jou lewe terugkyk en sê, maar nou het ek niks om daarvoor te wys nie. Jy gaan tog nie jou swaar verdiende geld wat jy verdien net toeloos rondgooi nie. So hoekom vat jy jou tyd wat ook net beperk is en gooi dit doeloos rond in plaas van om net te vat en te sê, maar ek hanteer dit 'n bietjie anders. Ek dink dit is wat ons moet begin doen. Begin jou tyd anders hanteer in plaas van om net te sê, maar ek het nie tyd nie. Ons het tyd. My vraag is, hoe spandeer jy daai tyd?
1: Vir die persoon wat dink dis te laat, miskien is iemand reeds uitgebrand. Is dit moontlik om daardie balans weer te herstel en wat is die eerste stap?
0: Daar bestaan gelukkig nie 'n ding soos dit is ooit te laat nie. Dit is nooit te laat nie. Jy moet net by die eerste stappie begin deur te sê, ek steek my handjie op en ek erken ek is moeg. Ek erken dat iets moet verander. Miskien weet jy nie hoe nie en dit is ook oké. Okay. Daar is genoeg mense daar buite om jou te help. Soms het ons net iemand nodig wat vir ons bietjie perspektief kan gee. Ons kan help om objektief na goeders te kyk. Jy kan lei, jou verantwoordelik kan hou vir dit wat jy moet doen. Iemand wat agter jou staan wat jou nie oordeel nie. Ek dink ons moet ons trots soms in ons sak steek en sê, maar dit is nou tyd dat iets verander. Dit is okay, as ek nie op hierdie oomblik presies weet hoe om dit te doen nie, reik uit. Daar is genoeg mense daar buite wat waarlik daarop uit is om jou te help, om stap vir stap, tree vir tree te kom daar waar jy wil kom. om jou te help om te bepaal waarheen jy wil gaan, om daai te identifiseer en dan

0: vir jou te help met praktiese leiding, hoe om daarby uit te kom. Maar om dit net te los, is nie die moeite waard nie. Iewers gaan jy net self moet besluit, maar ek wil dit verander. Onthou, niemand kan dit vir jou doen. Jou man of jou vrou of jou werkskollega of jou gesin, hulle gaan die prys betaal vir die feit as jy besluit om net aan te hou. So, gaan staan net vir 'n oomblik stil en sê, maar ek het nou genoeg gehad. Ek is nou moeg, ek kan nie meer so aangaan nie, maar ek weet nie wat om te doen nie. Reik uit, daar is mense daar buite. Is die proses maklik? Nee. Is dit 'n moeilike proses? Absoluut. Gaan dit van jou tyd en effort vat? Absoluut. Is dit die moeite waard? Definitief.
1: As 'n lewensafrigter, hoe hou jy self balans? Wat laat jy val wanneer dinge te veel raak?
0: Ek dink baie keer my lewe hardloop met my weg. Dan moet ek ook my hart met myself gaan praat en sê, okay, kom ons vat net gou 5 minute, want ek kan voel my energievlakke is laag, ek kan voel my irritasievlakke is bietjie hoër, ek kan voel ek slaap nie lekker nie, en dan kom ek agter, maar ek moet net gou weer bietjie gaan net na my balans in my lewe gaan kyk. Ek vind dat in elke seisoen van my lewe moet ek regtig waar die moeite insit om te gaan sit en sê, want dit wat vir my van toepassing was en dit wat vir my belangrik was toe ek jonger was, het definitief verander soos wat ek ouer geraak het in my lewe. En daai seisoene is die tyd waar jy moet gaan sit en sê, goed, in hierdie seisoen is dit nou vir my belangrik. Toe ek jonger was die meerderheid van my tyd miskien nou belangrik om cinema na my geld sake te kyk. So ek het baie tyd op my werk spandeer, baie tyd op my loopbaan spandeer, en dan raak jy mama, en dan skielik raak jy prioriteite weer anderste, want dan besef jy, maar daar moet tyd wees vir my kinders. Maar dan moet jy ook onthou dat ek kan nie al my tyd vir my kinders gee, nie, ek moet tyd vir myself ook hê. So ek dwing myself baie keer om tyd vir myself te vat en vir myself nuwe uitdagings te stel. En dit is maar waardeur ek voel dat ek myself vul daar waar ek leer voel. En dan voel ek dat ek 'n bietjie meer beheer oor my lewe het.
1: Tanya, en is dit ooit te laat om 'n nuwe balans te leer?
0: Kan jy die vraagie kort en kragtig beantwoord? Dit is nooit te laat nie. Jy moet net wil.
1: Mense wat van jou huis af werk, nee? Hoe hou jy werk en jou huislewe uit mekaar uit, wanneer jou kombuistafel eintlik jou kantoor is?
0: Ek het nogal hierdie gesprek ongelooflik baie met baie mense. En ek dink, as ek moet kyk waar daai rarige skuif tussen familietyd en werkstyd rarig gekom het, was dit tydens COVID, waar ons forceerd was om heeltemal ons lewe om te keer, en waar dit half aanvaarbaar begin raak het oor tyd, dat my werkstyd en my familietyd meng met mekaar. Jy is mos by die huis, antwoord die e-mail, of skielik om daar 'n WhatsApp 9 uur in die aand deur op jou besigheidsnommer, en jy voel verplig om dit te antwoord. En ek wil dit terugvat na waar ons vroeger gepraat het oor grense. Dit is belangrik om grense te stel. Mense gaan jou respekteer. Jy moet kan sê, ek werk tot so, en dan is daar nou tyd vir tyd saam met my gesin, en tyd vir my om miskien te gaan draf, of tyd vir my om, ek weet nie, miskien te gaan swem, of om die blok te gaan stap. Daai grense moet gestel word tussen werk en familie, en die grootste stressers wat ons sien in ons samelewing is dat daar nie meer 'n duidelike aanvaarbare begin en einde is nie. Jy kan daai weer instel, jy kan jou padtekens opstel en sê, ja, dit gaan moeilik wees aan die begin, want onthou, jy leer mense om jou te hanteer, so jy het hulle nou aan hulle geleer dat dit aanvaarbaar is om my 9 uur in die nag te boodskap en ek antwoord jou. Die verandering gaan miskien die vere bietjie skud, maar op die einde van die dag is my vraag, wat is belangrik? Wat is belangriker? Waar lê jou prioriteite? As ons daai duidelike prentjie het van wat vir jou belangrik is en jy daai grense begin stel, gaan jou lewe outomaties baie meer gebalanseerd wees.
1: Nee, dis 100% in Nicole. Kan jy dalk vir ons 'n praktiese oefening gee oor hoe ons vandag nog balans kan vind?
0: Ek is lief daarvoor dat mense visuele huiswerk kry as hulle by my kom kuier. Een van my gunsteling oefeninge wat ek gereeld gee, praat hulle van die wiel van jou lewensbalans. Dis 'n half 'n direkte vertaling. Jy kry vir jou 'n stuk papier en jy trek vir my lekker groot sirkel op daai papier. En dan sit jy vir my 8 segmente in, elke een ewe groot. En jy voeg in elke segment dit wat jy jou tyd opspandeer in jou lewe op die oomblik. So byvoorbeeld, een segment kan jy sê is jou loopbaan, ander segment kan jy sê is jou finansiële sake, ander segment kan jou familie hê, ander segment kan jou vriende hê. Jy kan 'n segment insit van sinema byvoorbeeld, geestestoestand, jy kan oefening insit, jou eie gesondheid kan in een wees. So sit jy afhangende van in watter seisoen jy in jou lewe is, een item in elke segment. En dan wil ek hê, jy moet vir my van die middel na die buitekant toe, dit merk van 1 tot 10 in eweredige segmentjies. Dan gaan jy en jy bepaal in elke segment, hoe tevrede is ek? Kom ons sê ek 'n familie. Voel jy vir my dat ek genoeg tyd spandeer aan my familie? Kom en sê jy voel dit is nie so baie nie, dan merk jy 2. Dan kom ons by finansies en sê maar wie wat, ek voel baie goed oor my finansies, so ek voel dis 'n 8 uit 10. Dan gaan ons na my gesondheid toe en ek voel, weet jy, ja, ek is 'n bietjie meer by die gym uitkom of ek kan miskien 'n bietjie beter gesond eet of so aan, so dan merk jy hom as 'n 5. En so merk jy elk segment. Sodra jy klaar is met hulle, dan verbind jy in 'n sirkelvorm elke een met mekaar. En dan kyk jy, hoe lyk jou balans, jou lewensbalans? Is jou wiel bietjie skeef? Is hy bietjie krom? Dan wil ek jy met elkeen gaan kyk en vir self die vraag vra, hoe voel dit vir my dat ek net my familietyd 'n 2 uit 10 uitgegee het? Hoe voel dit vir my dat ek miskien my studies 'n 4 uit 10 uitgegee het? Hoe voel ek oor my loopbaan dat ek miskien 3 uit 10 gegee het? Gewoonlik die getalle wat die laagste is, beteken dit is die goed wat jy die hardste aan moet werk, wat daai balans in jou lewe gaan teruggee. Op die einde van die dag wil ons 'n redelike ronde sirkel hê. Dan beteken dit jy het jou tyd gevat en dit geallokeer in dele van jou lewe wat jou lewe gebalanseerd maak. Dis 'n lieflike oefening. Ek stel voor dat jy daai oefening meer as een keer in jou lewe doen, wat ons verander. As jy baie jonk is, gaan jy ander goed daarin sit. Maats gaan baie belangrik wees, skool gaan belangrik wees, werk gaan skoolwerk gaan belangrik wees. Dan as jy in jou 20's is, is daar miskien ander segmente wat belangriker is, miskien sosiale tyd uit is jy belangrik. En dan as jy op jou ryper jare kom, dan's werk miskien nie prioriteit nie, maar miskien tyd verdryf. Of tyd met my gesin, tyd met my familie, jy sit dit in soos wat dit vir jou belangrik is. En doen dit gereeld, want dit gaan jou mooi help om te kyk, waar is ek uit in my lewe en waarna moet ek kyk in my lewe. Want op die einde van die dag, 'n gebalanseerde lewe is moontlik. Jy moet net jou tyd reg prioritiseer in daai segmente en tyd aan jouself ook gee. Om seker te maak jy het genoeg om te kan gee.
1: Mag vanaand se gesprek jou help om met nuwe rus en helderheid na jou lewe te kyk. Dankie dat jy saam geluister het na vanaand se aflewering van Kompas. Indien jy enige van ons programme gemis het of net baie graag weer daarna wil luister, kan jy dit altyd aflaai op rsg.co.za. Onthou tog om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer. Tot ziens.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.

0: kommentaar.
1: Dan gepraat van Trump, hy het alle MIV en vigsbefondsing vir behandeling nou gestop, dit omdat hy steeds ontevrede is met wetgeving oor grondonteiening sonder vergoeding en die SCB wetgeving. Hy het ons versuim Michiel de Boer kreet te besweer en versuim om plaasmoorde te protesteer, is ook 'n probleem vir hom.
2: Realisties is dit $400 miljoen een jaar wat ons nou tekort is.
3: En meneer Lamola, so stelling van kykie links of rechts nie, stap net voor en toe, ek hoop nie, hy pas het ooral toe nie, want hy gaan omgeraai word.
4: Die regering gee ook eindelijk antwoord waar hulle nou die befondsing gaan kry om hierdie gate toe te stop.
5: Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: Woensdagaande hierdie tyd beteken dis tyd vir 'n lekker kuier saam met skrywers en hulle boeke. En vanaand is beslis geen uitsondering nie. Ek is Ilse Salzwetel en namens my en Johan Meiburg baie welkom by RSG. In vanaand se program gesels ek met Zelda Besuidnout oor haar boek My en alles daarna. En dan vertel Naomi Morgan vir ons meer oor die klein prinsie wat vanjaar 80 jaar gelede vir die eerste keer gepubliseer is. Johan Meiburg het ook vir jou nuus uit die internationale boekewereld. Hy gesels oor Joyce Carol Oates, wat haar 88ste verjaarsdag met 'n bundel splinter nuwe kortverhale vier. Dan is daar ook 'n belangrike eer wat die skrywer Anne Pratchett te beurt geval het. Maar heel eerste gaan Johan met ons gesels oor die groot polemiek wat kunsmatige intelligensie veroorsaak het vir die Commonwealth Stichting. Hier is Johan.
1: Die Commonwealth Stichting, die liggaam wat die Commonwealth Short Story Competitie aanbied, het eindelijk gereageer nadat daar verlede maand beswaar gemaak is dat sommige van die finaliste gebruik gemaak het van kunsmatige intelligensie in die aanbied van hulle verhale. Die stichting het na ondersoek na die kwestie besluit om te hou by sy kortlys, soos het gepubliseer is in Granta, die gerekende Britse letterkunde tydskrif. In 'n verklaring het Rasmi Farouk, die direkteur-generaal van die stichting, gesê na 'n ondersoek wat 'n maand geduur het en waar tydens die kwestie indringend ondersoek is, het die stichting tot die gevolgtrekking gekom dat daar geen afdoende bewyse is dat die finaliste van kunsmatige intelligensie gebruik gemaak het nie. Die stichting volstaan dus by sy besluit en sal voortgaan met die onafhanklike beoordelingsproses, het Farouk gesê. Die wenner sou gisterand aangekondig word. Volgende week meer daaroor. Die debakel het ontstaan nadat lesers die authenticiteit van The Serpent in the Grove, die kortverhaal van Jameer Nazir, die wenner van die Caribiese streek, bevraagteken het. Sosiale media gebruikers het kort na die publikasie van die verhale in Granta aangevoer Nazirse verhaal maak volledig gebruik van kunsmatige intelligensie. Intussen het Granta, wat die afgelope 14 jaar die verhale op die kortlys op sy webwerf gepubliseer het, aangekondig dat sy verbintenis met die Commonwealth Short Story Competitie nou tot die einde gekom het. In 'n verklaring het Granta verlede week gesê, terwille van redaksionele integriteit, het die raad van die Granta Trust besluit om nie voortaan betrokke te raak by enige vorm van publikasie van eksterne materiaal nie. Ons sal die verhaal op die kortlys op ons webwerf hou terwille van openbare belang, maar ons wens die Commonwealth Stichting, ons voormalige vennoot, alles van die beste toe. Farouk het toegegee dat die hele affaire die geloofwaardigheid van die prys geskaad het. Ons het intussen konstruktiewe samensprekings begin met relevante organisasies rondom die gebruik van kunsmatige intelligensie, maar veral die naspeuring en gebruik daarvan, het hy gesê. Burgers van lande wat deel is van die Statebond kom in aanmerking vir die prys, vervoorheen ongepubliseerde kortverhale van 2000 tot 5000 woorde. Die prys is in 2012 in die lewe geroep om skrywers binne die Statebond die geleentheid te gee om hul skryfwerk te ontwikkel en te slyp.
0: Dit was dan Johan Meiburg met sy eerste internationale bydrae vir vanaand. Ek is Ilse Salzwetel en hierdie is Skrywers en Boeke.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: My volgende gas is Zelda Besuidnout. Haar jongste roman, My en alles daarna, het in Mei verskyn. En Mei was ook die maand waarin Zelda gehoor het haar jongste roman vir tieners is aangewys as naswenner in Lapa se jeugroman kompetisie. Zelda, goeienaand en baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Naand Ilse, dit is altyd vir my lekker om hier op Skrywers en Boeke met jou te gesels.
0: Kom ons praat eers oor die interessante titel, My en alles daarna. Waarna verwys dit?
3: Die titel My en alles daarna dui op iets wat Yuna, die hoofkarakter, sê in die boek en glo. Sy glo dat daar niks opwindends na my gebeur nie. Al die opwindende goeders, jy weet, paasfees en haar eie verjaardag en allemaal wat belangrik is in haar lewe se verjaardag. Dit gebeur alles voor die 1 Mei. En dan is dit net een lang aftraande tot Kersfees. Een lang droogte, moet ek sê, wat opwinding betref. En dan is die ironie van die saak dat die boek begin op 1 Mei op Werkersdag, wanneer Juna Ferreira verhuis van Linden, waar sy gewoon het in Johannesburg, na Eriksbos, hierdie klein sendingdorpie in die Weskaap. En dan eindig die boek min of meer in December. So, dit verwys na die tyd waar in die verhaal afspeel, van Mei tot December, maar dit verwys ook na Juna se vooroordeel, hoe sy voel, alles wat belangrik is gebeur tussen Januarie en Mei.
0: Sal dat die boek begin met 'n oënskynlike lekker leesverhaal, dis nogal misleidend, want ons leer ken vir Juniper of Juna pas na haar tamelik onmerkwaardige, rustige egskeiding, seker omtrent die rustigste egskeiding in die bestaan van die huwelik. Maar sy trek na 'n klein dorpie en ons verwag so half 'n storie wat haar nuwe enkel bestaan gaan ontgin. Maar dan verras sy ons met 'n interessante wending, wanneer haar kleintydse maat een van die mense op die dorp is. Was hierdie die story wat jy beplan het om te skryf, of het dinge vanself ontwikkel?
3: Ek het eindelijk, toe ek begin skryf, net een ding geweet, en dit is dat ek die verhaal wou vertel van wat op die dag van die poppenmodeparade gebeur het in Limestone House. En dat ek dit met 'n lang aanloop wou vertel en die leser aan die raai wou hou tot aan die einde. Dis al wat ek geweet het toe ek begin het. En al gaande het ek besef dat ek, jy weet, twee vokalisators gaan hê en dat die een 'n ooggetuie moes gewees het van die waarheid. Want die hele boek gaan eindelijk, die hele roman is eindelijk een soeke na die waarheid, want daar is soveel verskillende weergawes wat mense het van wat gebeur het in daar die tyd in die vroege 70s, in daar die plek en in daar die huis. So, dit het eindelijk toe al gaande ontwikkel.
0: Soos altyd is daar heel wat humor in jou boek, al verkend dit tamelijk ernstige thema's. Ons praat oor Juna wat algaande besef dat haar kinderlewe dalk veel anders verloop het as wat sy dit onthou. En dit het my laat dink aan die gesegde dat geheue die eerste vorm van fiksie is. Hoekom het jy besluit om hieroor te skryf?
3: Weet jy, Ilse, vanuit ek nou ouer word, besef ek al hoe meer dat ek en Isaac, my man, gebeurtenisse wat ons goeders wat ons saam beleef het, heeltemal anders onthou. Dis asof ek die klem op ander goed lê en my brein het besluit om daai goeders te bewaar, en sy brein het besluit om ander goed te bewaar. En hierdie selektiviteit van die brein is vir my nog 'n fascinerende ding, vir alles het kom by trauma. Ek dink ons brein besluit dikwels om trauma baie diep weg te bere, om ons te beskerm. So ek het gedink, dit is 'n goeie ding om te ontgin in die roman. En omdat van die goeders nogal donker is, het ek besluit om 'n goeie balans te probeer handhaaf. En vir Juna en haar broer Dave, en ook Herlien, haar skoolmaat, wat sy herontdek hier in haar laat 50s, vir hulle allemaal een redelike fijn sin vir humor te gee, net om die lig en donker so bietjie af te speel teen mekaar in die roman.
0: Zelda, jy het 'n besonderse slag om mense en plekke te skets met jou woorde. Dit voel so half of een mens die story die voor jou sien afspeel soos 'n rolprent. Nou weet ek, jy het 'n agtergrond in die reklame wêreld, en ek wonder of dit iets te doen het met hierdie woordvaardigheid van jou, of verskil die vaardighede wat mense nodig het as fiksieskrywer heeltemal van die reklame wêreld?
3: Nee, wat is die iets wat ek in reklame geleer het nie. Ek dink, ek is net nog altyd, dit is my voorliefde om sulke boeke te lees ook. Meer karaktergedrewe boeke is altyd vir my meer interessant. Ek is ook nie baie goed met plot nie. My storielyn, dit voel altyd vir my soos werk. Ek kan vir bladsye en hoofstukke aangaan oor gevoelens. En, jy weet, ek moet myself altyd dwing om net weer 'n bietjie aandag aan die gebeure, die eintlike gebeure en die aksie te gee. My eerste jeugroman uitgewer, Mimi Du Plessis, het altyd vir my gesê, as hy my eerste probeerslag sien, maar Zelda, daar gebeur nie genoeg nie. So ek hoor altyd haar stem in my kop, terwyl ek skryf, maar Zelda, daar gebeur nie genoeg nie. Reklame is natuurlijk, ach, dis net heeltemal 'n ander soort van skryf. Die einddoel is heeltemal anders. Die einddoel is altyd om meer van die produkte verkoop. So, alles wat jy doen is daarop gemik en is natuurlijk baie woordekonomies. So, vir my is het nog steeds die moeiliker manier van skryf is om kopie te skryf. Daar is net soveel grense wat jy nie mag oorskry nie. En daai einddoel van jy met die produk verkoop wat so mooi gemeet kan word, jou sukses kan baie mooi in rand en sent gemeet word. Dit is nogal intimiderend vir 'n skrywer. So ek voel baie vryer wanneer ek fiksie skryf en ek geniet dit baie meer, hoor.
0: Die verhaal word vertel uit twee verskillende perspektiewe. Ons sien Jonas se kinderjare deur haar oë en dan kan ons natuurlik ook baie dinge aflei uit haar gesprekke met Herlien. Dis nou haar kleintydse maat, maar dan kom daar 'n verteller by, Makalu. En sy dieselfde wêreld, dieselfde era as wat Jona onthou beleef, maar ons beleef verskillende beskrywings hiervan. Dis eintlik heeltemal verskillende wêrelde. Dit was vir my 'n lekker verteltegniek. Het jy vooraf daal besluit of hoe dit gebeur?
3: Ek het aanvanklik gedink ek gaan net uit 'n vertelperspektief, eerste persoon verteller, Jona Ferreira sy storie vertel. Dat sy dit vertel. En hier rondom, ach, vroeg al, rondom 7000, 10000 woorde het ek besef, nee, dit gaan nie werk nie. Omdat daar hierdie ding is wat gebeur het. Dit is 'n mysterieuse ding waarna verwys word en wat die leser van bewus is, maar saam soek na die oplossing, saam met Jonas soek na die waarheid. Het ek ander perspektiewe nodig en ek het spesifiek 'n ooggetuie nodig wat daar was op die dag toe die ding gebeur het. Iemand wat die waarheid gesien het en wat 'n betroubare verteller is. Want Jona kom 'n mens agter is dalk nie 'n betroubare verteller nie. Om verskeie redes oor haar selektiewe geheue. En Herlien is definitief nie 'n betroubare verteller nie, want sy het die vroeë tekens aan die begin van die roman, is dit nog net vroeë tekens van dementie of Alzheimer siekte eintlik. So dit ek besef, ek het vir Makalu nodig en ek het eers nie geweet wie daar die karakter moet wees nie. Ek het gedink, okay, sy moet 'n versorger wees, maar daar was nie 'n regte beroep soos die van 'n versorger in die vroeë 70's nie. Dit was nie 'n ding nie. Jy weet, daar sou 'n inwonende verpleegster dalk wees as iemand baie siek is, of 'n tante of 'n ouma sou kom kuier het om na iemand te kom kyk. En daarom het ek vir Makalu geskep, wat maar 15 jaar oud was toe sy daar begin werk het, by die Ferreras in Limestone House.
0: As jy pas ingeskakel het, ek gesels met Zelda Besuidnout, die skrywer van My en Alles Daarna. Zelda, hier is jou derde roman vir volwassenes, dis baie goed ontvang, maar jy is ook 'n bekroonde jeugboekskrywer. Nou wil ek weet, wat geniet jy die meeste, of is dit 'n onregverdige vraag?
3: Nee, wat is nie 'n onregverdige vraag nie, en dit is nogal 'n vraag wat, jy weet, ek wonder self van tyd tot tyd, wat ek nou eintlik die meeste geniet, want 'n mens kry nie verskriklik baie terugvoer op 'n jeugverhaal nie. Die jeug gaan nie die pen opneem of tyd maak om vir jou 'n lesers indruk byvoorbeeld te stuur of iewers te post op Instagram of so nie, nie sommer nie. So jy voel 'n bietjie vryer, jy voel 'n bietjie minder blootgestel as jy vir die jeug skryf. Maar dit gesê, voel ek ook baie dommer, want ek staan nie meer in daardie deel van my lewe nie. Ek is self nie meer jonk nie. Ek het ook nie meer 'n kind in die huis wat 15 of 17 is nie. Dit was baie makliker toe Mia nog onder ons dak gebly het. Maar sy is nou al 25, so ek kan nie meer by haar gaan kers opsteek oor sê goed en issues van die dag nie. So dit word vir my al hoe moeiliker om jeugverhale te skryf. Dit gesê het ek die laaste jeugverhaal wat ek geskryf het, die Tusseninners, was een van die lekkerste projekte wat ek nog aangepak het. Dit was net een van daardie dinge wat maklik gebeur het. Daar was nie, soos die Engelse sê, te veel hiccups nie. Dit was heerlik en die terugvoer is ook lekker. Dit lyk asof groot mense dit in elk geval geniet, maar ons sal nou moet kyk wat sê die jeug, dis wat eintlik tel. Maar ek sê altyd, dit is vir my makliker om vir volwassenes te skryf, omdat ek daarom meestal self 'n volwassene is en volwasse dinge doen.
0: Van jeugboeke en bekronings gepraat, jou splinternuwe jeugroman Die Tusseninners het onlangs tweede gekom in Lapa se jeugroman kompetisie. Vertel ons 'n bietjie meer oor die storie en ja, die dinge daar agter.
3: Die Tusseninners is die eerste boek wat ek aan my man Isak, ek noem hom Sakman, wat ek aan hom opgedra het, en die rede hiervoor is baie van sy ou karre. Hy is 'n bietjie van 'n petrolkop en hier op ons werf staan 'n hele klomp ou motors waaraan hy sporadies werk. Ag, alles van 'n paar ou Land Rovers tot ou Porsche Speedsters, die klein speedstertjies uit die 60s, die 1960s. Daar is 'n ou karman Gia wat hy besig is om vir my op te bou, want dit is my gunsteling kar. Hy is 'n gefrustreerde mechanic, so daar staan oral in ons huis staan daar stukke onderdele en engine onderdele rond. Ek weet dit is die vreemdste ding, maar dit is regtig hoe dit is hier by ons. En hierdie ou karre is deel van die story, en ek het hierdie idee gekry van twee meisies, graad 10 meisies, wat geshun word in hulle skool, omdat een van hulle 'n foutjie gemaak het op 'n WhatsApp groep. Jy weet hoe maklik gebeur dit, nê, om vir die verkeerde mens of groep 'n boodskap te stuur. So dit is wat gebeur het, en dan is dit nou die ding wat die hele domino effek het in die boek, van hierdie arme twee girls wat regtig nie slegte mense is nie, maar die een meisie het eintlik die menslike fout gemaak, maar sy het die ander meisie se naam genoem en die is toe nou ook geïmpliseer, en hoe hulle dan nou saam met 'n nuwe ou wat in die skool is, Jonathan, hulle span dan saam en probeer die beste van 'n baie slegte saak maak. Dis eintlik waaroor die boek gaan, maar daar's baie humor in die boek. Ek het dit net baie geniet om hierdie storie te skryf. Ek sien dit eintlik as 'n fliek voor my speel, en dit sal so 'n lekker ligte, lekker lag fliek wees. So ja, nee, ek dink dis seker die lekkerste jeugverhaal wat ek nog geskryf het. Wat vir my, die skryfproses was vir my so aangenaam en sonder enige ellendes en probleme en oorskrywery. Dit het net lekker en vlot verloop.
0: Luisteraars weet dit dalk nie, maar Zelda het ook al 'n radiodrama vir RSG geskryf. Dit het in 2020 tweede gekom in ons radiodrama skryfkompetisie. Nou wonder ek net, kry jy ooit tyd vir lees, so tussen al die skrywery deur? En as jy lees, wat geniet jy?
3: O, genade Ilse, ek lees heeltemal te min, hopeloos te min. Maar die stapels to be read boeke langs my bed, op die vloer, in ander plekke langs die bed en op die vloer, en in elke ander hoekie van die huis, sal jy nie glo nie. Ek besef dat al skryf ek nie 'n woord verder nie, en al wat ek doen is lees, lees, lees, tot ek dood neerslaan, sal ek nooit alles gelees kry wat ek reeds het nie, al die boeke. Al koop ek nie 'n enkele boek by nie, so dit is nogal 'n kan my sê, a wake-up call, as my so daaraan dink. Ja, ek lees glad nie genoeg nie. As ek lees, die mees onlangse boek wat ek gelees het, was Arundhati Roy's Mother Mary Comes to Me, wat eintlik 'n memoir is, 'n vreeslike dapper memoir. En ek het begin lees toe my en alles daarna net gepubliseer is, net na die publikasiedatum, so hier so in die middel van my. En ek het net gedink, joh, Zelda, ek wens jy kon so dapper wees soos hierdie vrou, want sy, hoewel sy haar ma so lief gehad het, het hulle een baie onstuimige verhouding gehad, en sy het dit nie probeer versuiker nie, jy weet, sy het vertel soos het was. En dis 'n wonderlike, wonderlike boek wat ek hoog kan aanbeveel. Maar ja, ek wens ek het tyd gehad en ek wens ook ek het vinniger gelees. Ek lees besonder stadig, hoor. En sal baie keer sommer net op 'n bladsy verdwaal en dan begin goed onderstreep en dan weer bietjie teruggaan. En veral as ek 'n lekker boek lees deur 'n skrywer wat ek baie van hou, wat mooi sinne maak. Mooi beelde gebruik. Dan raak ek so carried away, hoor. Maar ja, ek doe dit nie genoeg nie. Ek lees nie genoeg nie.
0: Dit was Zelda Besuidnout. Ons het gesels oor haar roman My en Alles Daarna. Dit word uitgegee deur Kolerie. Zelda se jeugroman, wat tweede gekom het in Lapa se jeugroman kompetisie, is ook reeds op die rakke en dit word uitgegee deur Lapa. Die titel daarvan is Die Tusseninners. Die veelbekroonde Fanny Viljoen het vanjaar weer met die wenprys weggestap in die baie gesogte kompetisie met 'n lieflike verhaal getiteld Die Seun met die Swaakie. Dis regtig iets wat jou hart sal roer. En omdat Lapa pas weer besonderhede bekend gemaak het oor hulle volgende jeugroman kompetisie, dis nou vir volgende jaar, het ek ook sommer die kans gebruik om vir Fanny Viljoen te vra om kortliks meer te vertel oor sy wenboek. Fanny, baie geluk met nog 'n eerste plek in Lapa se jeugroman kompetisie. Jy is iemand wat gereeld wenboeke op die rak het. Maar vertel vir ons oor Die Seun met die Swaakie. Waaroor gaan dit?
4: Baie dankie, Ilse. Die Seun met die Swaakie speel af by die township net langs Rosendal. In die Oos-Vrystaat. Dis die story van Tumelo. Hy tel eendag beseerde swaakie in die veld op en besluit om hierdie swaakie gesond te maak. Maar 'n groot tragedie tref dan Tumelo en sy gesin. En sy pa kan dit nie hanteer nie en hy vat die pad. Los die kinders alleen by die huis. En hier's Tumelo en sy sissie en 'n klein babietjie en hulle weet nie wat van hulle pa geword het nie. Hulle vind egter uit dat die pa Johannesburg toe is, en hulle besluit om die pa te gaan soek. Maar waar gaan soek jy op pa dan in hierdie grote stad, as jou hele wêreld net Rosendal was? So dis 'n verhaal wat ek dink baie lesers se harte sal wen.
0: Ek het gesien daar was 'n spesiale inspirasie vir hierdie verhaal. Vertel asseblief vir ons luisteraars van die storie agter hierdie storie.
4: So 2 jaar terug het ek 'n beseerde swaalkie in my tuin opgetel en besluit om die swaalkie gesond te maak. Ek het hom meelwurms gevoer en druppeltjies water so met die punt van my vinger, want hy wou nie uit 'n bakkie uit water drink nie. En hy was so 3 dae by my. Hy het hier my huis rondgeloop, teen die gordyne opgeklim, op my potplante gesit. So hierdie swaalkie was dan die inspirasie vir Die Seun met die Swaakie.
0: Wat is die sentrale tema in Die Seun met die Swaakie?
4: Die grootste tema in die boek is kinders in Suid-Afrika wat sonder ouers groot word. Ek weet nie of mense weet wat 'n geweldige probleem dit is nie. Nou, statistiek wys byvoorbeeld dat 12% van alle kinders het een of albei hulle ouers verloor. En 1/5 van kinders leef sonder hulle biologiese ouers. En die meeste van hulle word deur 'n ouma versorg. So hierdie statistiek vorm 'n sentrale kern van die verhaal. En dis hoekom die kinders dan ook besluit, hulle gaan hulle pa soek, want hulle wil nie een van daai gesinne word wat sonder ouers groot word nie.
0: Dit was Fanny Viljoen en hy is so 'n maand wat gelede aangewys as wenner van die Lapa se jeugroman kompetisie. Nou Lapa het enkele dae gelede aangekondig dat hulle volgende jaar weer so maak. Daar's weer 'n jeugroman kompetisie en voornemende deelnemers het van vandag af presies 1 jaar om 'n jeugboek te skryf vir hierdie kompetisie. Daar is 3 kategorieë, ouderdomskategorieë, naamlik jeugromans vir jonger tieners, dus 11 tot 13 jaar oud. Dan is daar tienerfiksie vir die ouderdomsgroep 13 tot 15 jaar en fiksie vir jong volwassenes, dus nou vir lesers tussen 15 en 18 jaar. So as jy lus voel om te skryf, dis nogal lekker pryse, 3 pryse ter waarde van R80,000. Altesaam die algehele wenner ontvang R40,000 en die 2 naaswenners ontvang R20,000 elk. En hulle boeke word ook natuurlik deur Lapa uitgegee. Maar dis nie al nie. Selfskrywers wat vir hierdie kompetisie inskryf en nie noodwendig in die top 3 eindig nie, se boeke staan steeds 'n kans om deur Lapa gepubliseer te word. So gemaak 'n draai by lapa.co.za vir meer inligting en die volledige kompetisiereëls. Dit is nou vir Lapa se 2027 jeugroman kompetisie en inskrywings daarvoor sluit vandag presies oor 'n jaar.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel is op RSG. Hierdie is Skrywers en Boeke en ek is Ilse Salzwedel. Soos beloof is daar nog heel wat interessante boekenies in hierdie helfte van die program. Johan Meiberg is eerst aan die beurt en ek glo dis nuus wat alle aanhangers van Anne Pratchett baie sal geniet.
1: Die Amerikaanse Library of Congress het aangekondig dat Anne Pratchett vanjaar vereer word met sy fiksieprys, 'n oeuvreprys waarmee uitsonderlike beheersing van die genre bekroon word, asook oorspronklikheid en verbeelding. Pratchett is uitgesonder vir haar teer dog priemende romans. Sy het die vermoë om romans te skryf wat lesers verslind, juis vanweë die menslike aard daarvan, so lui die amptelike verklaring. Na haar debuut in 1992 met The Patron Saint of Liars het nog 9 romans gevolg. Haar jongste, Whistler, het vroeër vanjaar verskyn. Met Bill Canto van 2001 het Pratchett ruim welslaa behaal. Met die boek het sy die kortlys van die National Book Critics Circle gehaal en die Orange Prys asook die Pen Faulkner Prys en die Book Sense, Boek van die Jaar Prys, verower.
0: Baie dankie, Jan Meiberg.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Ek gesels vanaand weer met Naomi Morgan, voormalige professor in Frans aan die Universiteit van Bloemfontein, maar ook 'n baie kreatiewe mens wat vir ons al wonderlike vertalings uit Frans gebring het. Verlede jaar was Naomi ook die wenner van 'n groot vertaalprys van die Universiteit van Johannesburg. Naomi, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Hallo Ilse, dis lekker om weer met jou te gesels.
0: Ons praat vanaand oor Die Klein Prinsie en Die Klein Prinsie se skrywer, wie se naam ek huiwerig is om uit te spreek. Want ek praat met jou omdat jy nie net 'n kenner is van die Franse letterkunde nie, maar ook omdat daar 'n pragtige vertoning is wat by die Vrystaatse Kunstefees gaan plaasvind. So vertel vir ons asseblief bietjie meer oor julle vertoning en natuurlik dan ook oor die skrywer van Die Klein Prinsie.
3: Ek doen dit graag. Die Klein Prinsie is een van daai klassieke boeke en is een van my persoonlike gunsteling. Saint-Exupéry, die skrywer van Die Klein Prinsie, is ook een van my gunsteling skrywers. So kom ons begin miskien met hom. Hy is gebore in 1900. Daar's interessante ooreenkomste tussen hom en Die Klein Prinsie, nie net tussen hom en die loods nie, want hy was 'n loods. Hy was later ook 'n lid van die Franse weerstandsbeweging.
5: maar hy word gebore in 'n adellike familie en verloor sy pa op 'n baie vroeë ouderdom. En hy word dan eintlik die man in die familie. En daardie herinnering, dink ek, aan adellikheid. Hy was nou nie 'n prins nie, maar hy was 'n hertog. Dis daarom ook, is nie iets om te versmaai nie, dink ek, is ook deel van die keuse van 'n adellike klein figuurtjie wat uit die buitenste ruim kom kuier. En ons kan miskien 'n klein bietjie praat oor die verskillende interpretasies van die klein prinsie, want baie mense wonder waarom die boek so ontsettend gewild is.
0: Vertel vir ons asseblief bietjie meer daaroor, want dit is 'n klassieke boek wat nog steeds jaar na jaar verkoop en wat talle herdrukke ook al beleef het.
5: Dit is, en die interessante feit wat ek dink baie mense weet, ons weet almal die mees vertaalde boek, as mens nou net alle boeke beskryf as tekste, is die mees vertaalde boek of die mees vertaalde teks in die wêreld is die Bybel. Maar die tweede mees vertaalde teks is die Klein Prinsie. So mens moet regtig vir jouself vra waarom die Klein Prinsie, want vir baie mense is dit eintlik net 'n sprookie, dit is 'n ding wat mens vir kinders lees. Maar die van die luisteraars wat die Klein Prinsie ken sal weet dat die einde, die Klein Prinsie gaan dood aan die einde, is 'n baie hartseer boek. Maar dit is 'n boek wat ontsettend tot mense se spreek. En ons tel eintlik nie meer die aantal vertalings wat daar is nie. Ek dink die laaste syfer is iets so 650. Ons kan nooit opvang nie, want elke dag is daar 'n nuwe een. Dit is in Braille ook. Dit is in al wat 'n streekstaal is. Dit is in slangtaal. Dit is in alles waaraan 'n mens kan dink. Dit is ook in Afrikaans. En as mens dan dink dat ons verlede jaar min of meer 100 jaar van Afrikaans gevier het, is die feit dat daar's 4 vertalings in Afrikaans, is dit dan, weet, dit sê ook baie oor die boek. Ek kan miskien sê hoekom ek dink dit so 'n gewilde boek is, want ek dink dit gaan nie net oor die verhaal van hierdie charmante klein persoontjie uit die buitenste ruim nie. Ek dink dit gaan ook oor die waarde van kuns. Want wat is die eerste woord wat die prinsie vir die lood sê, so net vir diegene wat nog nie die Klein Prinsie gelees het nie. Dit begin soos baie gebeure in Saint-Exupéry se eie lewe. Saint-Exupéry het sy lewe begin as 'n loods vir die Franse posdiens. So hy het gevlieg in Suid-Amerika, hy het gevlieg oor die Atlantiese Oseaan en sy eerste boeke is vreeslik gewild onder mense wat graag self sou wou gevlieg het of wat ook loodse was. Dis romans oor vlieëniers en oor die uitdagings van die eerste jare van die vliegkuns toe die vliegtuie eintlik oop was, nê. So dit was 'n werklike was 'n ontsettende avontuur. Talle van die vlieëniers het geval. Hulle het reg in 'n orkaan ingevlieg. Hy self het 'n hele paar ongelukke gehad in die tyd wat hy afgeskiet is gedurende die Tweede Wêreldoorlog en hy was eintlik 'n gebroke man fisies as gevolg daarvan. So dis fisiek interessant dat die Klein Prinsie begin met 'n ongeluk. Dit begin in die Sahara woestyn waar die loods 'n ongeluk oorleef het en hy probeer nou om sy vliegtuig reg te maak en dan skielik is daar hierdie klein mannetjie langs hom wat vir hom sê, en dit is waarop ek wil uitkom, die belangrikheid van kuns. Hy sê vir hom, teken vir my 'n skaap. En die loods sê hy kan nie teken nie. Die ironie is natuurlik dat Saint-Exupéry kon teken. Hy probeer om argitektuur te studeer, maar hy het nie klaar gemaak nie, maar hy kon teken. En hy het ook al die illustrasies gedoen vir die Klein Prinsie. Dis een van daai wonderlike boeke wat dit kan nooit uitkom met ander illustrasies nie. Dit moet altyd met sy illustrasies uitkom. As mens dink aan ander kinderboeke of sê net maar aan 'n kinderverhaal, dikwels word ander illustreerders die opdrag gegee om nuwe illustrasies te maak vir 'n sekere verhaal. Maar hierdie verhaal is, dit is amper soos 'n strookiesprent. Weet, mens kan jouself nie voorstel dat Asterix of Tintin of een van hierdie bekende klassieke strookiesprente, dat dit met nuwe prentjies kan uitkom nie. So die illustrasies wat Saint-Exupéry gemaak het vir die Klein Prinsie, die twee loop absoluut saam. In die Pleiade versameling, die Pleiade, dit is Frankryk se mees prestigieuse uitgawe, wanneer jy eintlik jou merk gemaak het as skrywer, dan word jou hele oeuvre uitgegee in die Pleiade uitgawe. Ek dink dis die enigste skrywer wie se werk met illustrasies in die Pleiade is. So dit is ook nogal belangrik, maar dan in die toneel dan sê hy vir die Klein Prinsie, maar hy kan nie eintlik so goed teken nie. Hy probeer, maar die prinsie aanvaar nie sy tekeninge van skape nie. En dan uiteindelik dan verloor hy nou 'n bietjie geduld en hy teken net soos 'n kas met sulke 3 gaatjies voor en hy sê vir hom, die skaap wat jy wil hê is binne-in. En dan is dit daai hele idee van hoe wonderlik is verbeelding. So vir my is die lê die waarde van hierdie verhaal ook daarin. Dit is 'n verhaal oor verbeelding. Want kan ek net so een reeltjie net daar uit lees, want dit is vir my verskriklik mooi. Dat die klein prinsie kyk dan deur die gaatjies en hy sê, dit is presies die skapie wat ek wou gehad het. En dan raak hy nou vreeslik bekommerd, dan sê hy, gaan hierdie skapie nou baie eet, want daar waar hy bly is dit vreeslik klein. Dan troos die loos om, hy sê vir hom, jy moet nie bekommerd wees, ek het vir jou 'n baie klein skapie gegee. En dan is daar hierdie, dis net drie reels, maar wat vir my van die mees poëtiese reels is in die hele boek, waar hy dan sê, die klein prinsie het sy kop oor die tekening gebuig, ook nie so klein nie, kyk net, hy het aan die slaap geraak. Jy weet, hy trek jou in 'n verbeeldingswêreld wat ek dink 'n groot troos is vir kinders en groot mense. En dit is hoekom ek dink daar so baie vertalings daarvan is. Dit is baie moeilik om dit te definieer. Dit, en die ander ding wat ek graag sou wou sê, ek dink ons gesprek nou pas baie goed by die titel van jou program, Skrywers en Boeke. Hierdie gesprek, maar veral hierdie boek, het die mees intieme verband tussen 'n skrywer en 'n boek, wat ek dink ek nog ooit teëgekom het. Want net vanaf die agtergrond van die Klein Prinsie, wanneer die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, dan word Saint-Exupéry, wat 'n vlieënier is, hy word dan opgeneem in die Franse lugmag. Maar Frankryk is nie baie lank deel van die oorlog nie. In 1940 is hulle reeds uit die oorlog, en Saint-Exupéry as 'n adellike, en dis 'n typiese ding van 'n adellike persoon, iemand wat amper, hoe ek sê, sulke ridderlike idees het, dis amper soos die boere wat uitgewyk het na Patagonië. Hy kan nie in Frankryk bly, wat op daai stadium deur die nazi's ingeneem is nie. So hy wyk dan uit na Amerika. Hy bly in New York vir omtrent 2 jaar, en in daai tyd probeer hy om die Amerikaners te oortuig om deel te word van die oorlog, want die Amerikaners wou nie, hulle het gesê dis Europa se oorlog. Hulle was aanvanklik nie van plan om deel te word van die oorlogspoging nie. So dit is waarom Saint-Exupéry hom daar bevind, en hy herenig met sy vrou van wie hy vervreem was. Hy was getroud met 'n Spaanssprekende vrou, baie mooi vrou. Sy lyk baie soos Rita Hayworth. Sy het baie so gelyk, maar sy lewe ook nie meer nie. Van San Salvador. Hulle was lang vervreemd, dit was 'n stormagtige huwelik, maar hulle word herenig in New York, en dis in New York, nie in Frankryk nie, wat hy die Klein Prinsie skryf. Dit is 'n verhaal ook oor moeilike verhoudings, want die Klein Prinsie, so klein is wat hy is, sy geliefde is 'n roos, dit is 'n moeilike verhouding. Dit is so 'n moeilike verhouding, dat hy sy planeet verlaat, is hierdie minuskiele klein planeetjie waar die roos opgekom het, hy kan nie meer daar saam met haar bly nie. Hy gaan op 'n wêreldreis, hy probeer beter verstaan, maar nie net van die wêreld nie, hy probeer beter verstaan, hoe moet hy lief wees vir die roos, wat is die beste manier om lief te wees vir 'n roos. As mens die storie van Consuelo ook nou ken, sy het aan asma gelei, en die roos kug die hele tyd, en dan sê die roos, jy moet my bedek in die aand, want hierdie naglig is nou nie eintlik goed nou vir my, ek hoor net hoe hoes ek. Wanneer hy die planeet verlaat, is albei van hulle spyt, want hulle het nie hard genoeg probeer nie. Hy voel hy moes geduldiger gewees het met haar, en sy is nie heeltemal so siek nie, maar dis dan te laat, dit het te ver ontwikkel. En in die werklike lewe is Consuelo baie jare later, dit is hoe sy aan haar einde gekom het, sy is dood aan 'n asma aanval, ja. So die Klein Prinsie en die roos is eintlik is Saint-Exupéry en sy vrou, en baie van die lewenslesse, almal se gunsteling karakter is die jakkels, geleer word, en dit is dat jy verantwoordelik is vir die ding wat jy maak. So uiteindelik gaan dit nie eintlik eers daaroor hoe lief is jy nog vir hierdie persoon nie, hoe hartstogtelik voel jy nog oor hierdie persoon nie. Dit gaan net daaroor, jy het hierdie persoon mak gemaak, en jy is verantwoordelik vir dit wat jy mak gemaak het, ja.
0: Julle voer dit op by die Vrystaat Kunstefees, vertel vir ons van daardie produksie, dis ook baie spesiaal.
5: In 2017 het ons dit vir die eerste keer opgevoer, dit is 'n woordproduksie. Chris van Niekerk, wat een van my gunsteling akteurs is en samt wie ek al baie gewerk het, hy speel die rol van die loods, hy is aangetrek soos 'n loods uit die 1940s. Hy lees dan die verhaal. Maar wat dit spesiaal maak, want dit is 'n idee wat ons al in 2000, as ek nou sê ons, is ek en my venoot Leon Snyman, Dit is hy wat die koepel ontwerp doen van die produksie. Dis die koepel van die Nebel Hill Planetarium. Dit is waar die produksie gaan plaasvind. Want ons het vir onself gesê, as mens die verhaal lees, en jy kyk na die aantal bladsye en jy kyk wanneer kom die klein prinsie uiteindelik op die aarde aan, dan is die grootste deel van die tekspeel in die buitenste ruim af. As mens 'n produksie daarvan wil maak, is 'n planetarium die ideale plek. En die Nebel Hill Planetarium kry wonderlike visuele materiaal van NASA af. So Chris sit daar, hy sit in die middel van die verhoog, by 'n tafeltjie, so asof hy Saint-Exupéry is wat vir homself voorlees wat hy nou so pas geskryf het. Maar die mense leun eintlik die hele tyd terug in hulle stoele en kyk na die koepel waar alles dan gebeur. Mens word eintlik dan, jy word self die klein prinsie wat na die verskillende planete toe reis. En wanneer daai koepel oopmaak en die verskillende planete waar die klein prinsie aandoen, wanneer jy hulle voor jou oë sien en jy weet, daai kombinasie van die funksionaliteit van die klein prinsie wat eintlik hy reis met 'n vlug wilde voels. Jy weet, dis daai ondenkbare en dan sien jy voor jou hierdie ongelooflike en hierdie autentieke planetêre materiaal. Dit slaan eintlik net 'n mense asem weg. En dan is daar natuurlik Chris se stem, die manier waarop Chris die roos doen en die jakkels. Dit is die moeite werd om na die produksie te kom kyk net om te hoor hoe doen hy die roos en die jakkels dit. Paar jaar gelede het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns Chris vereer vir sy

0: asseblief.
1: 2026 is 'n baie belangrike jaar in die lewe van die klein prinsie, want die klein mannetjie is 80 jaar oud. Hoewel die boek al geskryf is in 1943, is dit eers in 1946 in Frankryk gepubliseer by die bekende uitgewer Gallimard. En dit beteken dat die gepubliseerde boek wat as bron gebruik is vir die meer as 650 vertalings wat daarvan bestaan, van jaar 80 jaar oud is. En dit is die rede waarom ons produksie daarvan het, in Afrikaans en in Engels, by die Vrystaat Kunstefees. Want dit is daarom 'n verjaarsdag wat 'n mens moet vier. Daar is nie baie vierings in die rest van die land wat ek nou al gesien het nie. Daar is wel in Europa en vooral in Switserland, waar die grootste versamelaar van vertalings van die Klein Prinsie dit geskenk het aan 'n fantastiese museum wat nou net oopgemaak is. Die Klein Prinsie Museum, of the Museum of the Little Prince, as mense dit sou intik, dan gaan hulle dit kry. Dit is in 'n Switserse dorp met die naam van Solothurn, S-O-L-O-T-H-I-R-N, waar een mens al hierdie verskillende vertalings, onder andere ook die Afrikaanse vertalings waarvan daar vier is, te sien sal kry.
0: So gesels Naomi Morgan, gaan kyk gerus na die Vrystaat Kunstefeesse program en maak seker jy bespreek 'n plek vir die spesiale toning van die Klein Prinsie, en dit vind in 'n planetarium plaas, en ek hoop jylle gaan op reis met hierdie produksie, Naomi.
1: Ons wil vreselik graag. Ons het al klare lys van planetariums. Dit is 'n produksie wat jy net in 'n planetarium kan doen, maar ons het 'n hele plaar in Suid-Afrika, so enig iemand wat belangstel in die produksie kan ons net kontak. Maar ons sal van ons kant af ook ons bes doen om dit landswyd te laat toer.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Aanhangers van Joyce Carol Oates sal bly wees om te hoor, daar's weer 'n nuwe bundel kortverhale uit haar pen beskikbaar. Jan Meiberg het vir ons meer inligting.
3: 'n Nuwe bundel kortverhale van die Amerikaanse skrywer Joyce Carol Oates het pas by Penguin verskyn. Die bundel val saam met Oates se 88ste verjaardag. The Frenzy Stories is 'n versameling verhale waarin Oates die leser bekendstel aan karakters wat elkeen met krisisse en verwarring sit, en wie se begrip vir hulself en hul geliefdes dikwels ongedaan gemaak word. Daar is 'n verhaal van 'n frats ongeluk op 'n brug wat vir jare by 'n gesin spook, 'n meisie wat jaloers is op haar gewilde niggie en wat snap dat sy eintlik die gelukkige een is, 'n weduwee wat by haar huis aan 'n rivier sit en wag dat haar oorlede man terugkeer, 'n jong man wat op 'n wandeling op 'n bos afkom op 'n paartjie in 'n woordwisseling wat enige oomblik in geweld kan ontaard, en sit met die vraag, moet hy betrokke raak en ingryp? Letterkunde is 'n tekstuur van woorde, sê Oates van haar kortverhale, wat op die lewendigste manier denkbaar gestalte gee aan die lewe, sielkundig sowel as fisiek, soos die titel van die bundel laat blyk. Oates se eerste roman, With Shuddering Fall, het in 1964 verskyn. Daarna het nog 58 romans gevolg, as ook bundels kortverhale, gedigte en nie fiksie. Haar romans Blackwater van 1992 en What I Lived For van 1994, as ook Blond van 2000, as ook haar bundel kortverhale Lovely Dark Deep Stories van 2014, het in aanmerking gekom vir die Pulitzerprys. Met Zem, haar roman van 1969, het sy die National Book Award gewen. Hier is Joyce Carol Oates aan die woord oor The Frenzy, haar jongste bundel kortverhale.
4: I always think in terms of structure, so I have divided the stories. And there's a kind of subterranean plot, let's say, beginning with The Frenzy. It's a story that is very much set in New Jersey, the New Jersey shore. So driving down to Cape May is something that people do. And I'm aligning that with like something very natural in nature, like the

Dis dan ook waar ons moet groet, maar baie dankie vir die saamkuier voor die radio. Dankie ook aan Johan Meiburg vir sy immer interessante bydraes. Ek wens vir jou mooi en 'n veilige week toe, natuurlik met stapels wonderlike leesstof, tot ons weer volgende woensdagaand kan saamkuier. Dis volgende woensdagaand om 8:00, maar onthou, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou en daar is ook 'n klomp wonderlike potgoeie wat jy kan aflaai as jy dalk nog geselskap kort of programme misgeloop het. Tot volgende week, warm bly en lekker lees. Tot ziens.

0: Vanaand se spesiale gas is Chanel Vosloo, eienaar van Well Creative. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom gesels oor selfvertroue en selfuitdrukking. Hoekom is dit belangrik en hoe kan ons dit kweek as dit iets is waarmee ons 'n bietjie sukkel?
1: Persoonlike ontwikkeling was altyd iets wat ek in my eie lewe gebruik. Mens dink partykeer jy het 'n sekere ouderdom bereik en nou hoef jy nie verder aan jouself te werk nie, maar ek dink mens moet altyd jouself ontwikkel.
0: Skakel gerus donderdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.

0: 360 is weekdae van 1 tot 3 op RSG. Kou het beide 'n sielkundige en fisiologiese rol. Donderdagmiddag om 1:00 in Jonk verduidelik die etkundige Walpra saam met hoe dit werk. Mariekie Brink vertel vir hy die wonderlike storie van Rico die skaap, waaroor sy ook toe sommer 'n boek geskryf het.
1: Heidi, toe ek daar die gesig sien van hierdie skaap met hierdie geweldige vagwol, het ek net geweet, dis meer as net 'n skaap.
0: En in Afstof word die Heilsleer in 1865 gestig.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli saai intussen rechtstreeks uit vanaf die Inniebos kunstefees tussen 10 uur en 11:30. Daar is een paar aanpassings om dit moontlik te maak. Beide dae sal die boekvoorlesing 'n uur vroeger teen 9:45 uitgesaai word. Sterskieters donderdag, hoe gaan dit met jou kind vrijdag en joune en Tamaletjie staan oor. Verder kan jy uitsien na heelparty kunstenaars en sal ons jou oë en ore by die fees wees en 'n stukkie daarvan na jou in jou huis bring. Kom kuier saam tussen 9 en 12.
1: Vanaand se spesiale gas is Chanel Vosloo, eienaar van Wow Creative. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom gesels oor selfvertroue en selfuitdrukking. Hoekom is dit belangrik en hoe kan ons dit kweek as dit iets is waarmee ons 'n bietjie sukkel?
2: Persoonlike ontwikkeling was altyd iets wat ek in my eie lewe gebruik. Mens dink partykeer jy het 'n sekere ouderdom bereik en nou hoef jy nie verder aan jouself te werk nie, maar ek dink mens moet altyd jouself ontwikkel.
1: Skakel gerus donderdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.
3: Kapiteit met RSG.
4: Dis al weer daai tyd waar jy jou dansskoene kan afstof en aantrek. Saterdag aand tussen 9 en 10 waar ek en jy mekaar op die dansvloer kry. Jy dans saam met my Sue Pyler Slabbert in die program Kap het uit, onder andere op Paddy Damon, Japie Loupser, Wani Jansen en vele meer. So moenie dat die koue jou terughou nie. Kom dans jouself warm. En onthou om op te warm. Sien jy daar?

0: Deel wat waarna jy kan uitsien vanoggend in RSG Landbou, Chris Derksen met ons vleispryse. Ons vertel jou van twee veilings wat eersdaags plaasvind. Praat met studente of nagraadse studente wat op soek is na werk in die landbou sektor. Ons kyk saam met Frans de Klerk na die Wit Mielieprys en Johan van den Berg sluit vandag se program af met weer vooruitsigte. Dankie dat jy saamkuier. My naam is Lisa Roberts. Chris Derksen, soos altyd eerst op 'n donderdag met ons vleispryse. Die pryse is behaal by veilings in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
1: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Gee vanoggend vir julle die verslag van die vleispryse van die Noord-Vrystaat die week van die 30ste Junie. Ons is nou so op die punt om R50 per kilo vir ons speenkalvers te kry en ons sien almal daarna uit. En amper sê ons kan die hoeter blaas as dit gebeur. Dan is 'n baie wonderlike ding wat gebeur het. Ons nuwe minister van landbou het erken dat die staat kan by die boere leer oor die toekoms in plaas van dat die boere by die staat hoef te leer. En dis 'n wonderlike nuwe benadering wat ons almal baie bly oor is. Dan wonder ek net wanneer gaan ons die kans kry om hierdie knap boere van Suid-Afrika 'n kans te gee om in die res van Afrika te begin boer. En die klomp mense wat hier in die landbou is, by hulle huise kan bly en vir ons daar kan werk. Maar ek gee vir julle die presiese pryse. Speenkalvers onder 200 kg het gegaan vir R45.40 vir bulkalvers. Dan van 200 tot 250 kg die optimum groep R49.20 en dan so amper op die 50 en dan oor 250 kg R45.99 per kilogram. A-klasse was R34.84, vetkoeie R28.58 en maarkoeie R24.40 per kilogram. Slagbulle was R30.04 en as jy dit uitwerk vir 'n bul van 500 kg, is dit al 'n aansienlike prys vir net 'n slagbul. Skape, stoorlammers R59.18 en dit het te doen met die baie sojas wat mense begin plant en stoorlammers ideaal is om op die lande te loop. Dan slaglammers, R50.20. Stoorskape was 'n bietjie af, want as gevolg van die xenofobie ding, het minder rag mense skape gekoop, R34.89. En vetskape, R36.03. Bokke was die lammertjies op die mooi prys van R65.30. Oeie, R51.80. Wol, evens af op R279. En hoenders, op R39.42 per kilogram. Varke bietjie op R34.05. En soos altyd, indien ons van verder hulp kan wees, kan jy my maar enige tyd skakel na 08280 75961 of jy kan gaan na www.vleisprys.co.za. Baie dank.
0: Chris Derksen met hierdie week se vleispryse. Reba Red Booster Beef bied op 7 Julie hulle Red Genetics sale aan. Nou die boerdery is geleë in die pragtige middellande van KwaZulu-Natal. Ons hoor wat Don McHardy oor hierdie gebied te sê het en of Back and Closure ook 'n groot uitdaging vir hulle was.
2: We live in a beautiful part of the world. It holds a very special place in my heart. It's very hilly, lots of water, mountains, but with that comes very sour felt and quite tough farming conditions. The price one has to pay for the beauty. We've been very blessed with foot and mouth. We haven't had foot and mouth. A lot of people around us have had it, and I've been able to vaccinate all my cattle.
0: Ek wou by hom weet of die diere by die veiling gaan wees op 7 Julie.
2: Yes, the animals will be present at the auction. They've all been vaccinated and they will all be at the auction for one to see in person.
0: Hy brei nou uit oor die aanbod.
2: This year my sale is slightly different. I've got Graham Griffin with Griffin Herefords as an addition and Henning Pretorius from Summerhill Drought Masters, they're also selling. So we've made it a bigger, more improved, exciting sale. On offer will be Red Brahman Bulls, Red Brahman Stud Heifers, Hereford Bulls, and Dartmaster Bulls. There's a wide range of cattle, a lot of quality bulls for different people to choose for what they want to bring into their herd, and then some red Brahman heifers that are hard to beat. The Reba sale will be hosted at Netherwood, Nottingham Road, on the 7th of July at 11 a.m. at Netherwood. Simon Hughes will be doing the marketing combined with FLA. Johan van der Nest will be doing the auctioneering. And I think it's going to be a wonderful day. Hopefully we'll see you there. If there are any queries or anyone wanting to find out any information about the sale, please contact myself, Don McCarty, on 082-33-858-00. The sale is also on Facebook, Instagram, under Reba, Red Brahmins and Drought Masters. We're happy to help you and try and help advise you best as possible. Thanks very much.
0: En so sê Don McHardy van Reba Red Booster Beef. Hulle is daar van die prachtige Howick omgeving in die Natalse Middellande. Hy het gesels oor die veiling van 7 Julie by The Bull Ring by Netherwood. Dit is in Nottingham Road in KwaZulu-Natal. Ons luister nou wat Frans de Klerk te sê het oor die wit mielieprys.
3: Goeiemôre Lize, weer lekker om met die boere te gesels en nou ja, kom ons kyk 'n bietjie na die wit mielieprys vir Desember, die Desember kontrak. Daar's 'n pragtige dalende wig wat so stadig maar seker die prys na onder geneem het, maar nou sien ons die laaste paar dae die wig het na boontoe gebreek. Dit is positief vir die boere. En nou konsolideer die prys tussen R3,300 en R3,350. So boere kan maar reg maak. As hy R3,350 kan breek, kan die wit mielieprys baie makkelijk na R3,425 en selfs hoër beweeg. Maar ongelukkig, as hy onder hy R3,300 inskuif, kan ons dalk teruggaan hier na R3,280 toe. Maar dit lyk so amper asof die wit mielieprys nou die rand 100% volg, want as ons na die rand kyk, sit ons in precies dieselfde ding. Die rand is vastgevang tussen 'n band tussen R16,70 en R16,15. En ons is net so bo die middel van daardie band. Hy lê by R16,38. So vir boere, as die rand gaan beginne beweeg bo R16,56, kan jy maar verwag dat die wit mielieprys ook lewe gaan kry, so kom ons klou daarin vas en hoop dit gaan beter. As jy nou wel die prys bo R3,350 koop, gebruik dan R3,300 as jy keer verlies en kom ons hoop dat hy sommer 'n lekker skop na boontoe gee, want boere is maar moedeloos want die insetkoste bly baie, baie hoog. Ons sien wel dat kunsmispryse het al in die wêreld afgekom, maar ons sien dit nog nie hier by ons plaaslik nie.
0: So sê onafhanklike tegniese analis Frans de Klerk. Nou ja, talle van ons studente, vooral finalejaarsstudente of nagraadse studente, wonder soms waar kan hulle aanklop vir werk. En dit is makliker gesê as gedaan en daarom het ons soms hulp nodig. En dit is nou juist waaroor ons vandag gesels met Marianne van der Laarse, sy is bestuurende direkteur van AgriJob. En Agri Career Connect bied eersdaags vir studente by 3 universiteite geleenthede aan waar hulle direk met die besigheidswêreld in hulle veld kan gesels. Maar kom ons hoor wat sê Marianne. Marianne, goeiemôre. Sê kortlik vir ons hierdie Agri Career Connect na wie ek verwys het, hoe het dit tot stand gekom en eintlik wat is dit, want die naam sê vir ons alles.
4: Goeiemôre Lise, ja inderdaad, Agri Career Connect sê precies wat het doen. En net vinnig waar het vandaan kom, so AgriJob is 'n werwingsagentskap wat in die landbou en die voedselbedrijf werk in Suid-Afrika en een klein bietjie in Afrika. En vir meer as 30 jaar, ek dink is eindelijk al bietjie langer, maar kom ons hou maar by 30 jaar. En toe al Lise, was dit 'n kwestie om vir maatskappye om die regte vaardighede te kry. So gaandeweg het ek net besef, ons moet 'n baie groter betrokkenheid hê met jong mense. En weet jy, Lise, as mens selfs met matrikulante praat, ek net, dit is so 'n absolute uitdagende ervaring om te besluit wat om te gaan studeer. En as jy dan nou op universiteit is en jy het besluit op 'n rigting, dan is dit ook amper nog 'n groter uitdaging om te weet wat gaan jy met jou kwalifikasie doen. En dit is ook so dat studente weet in die algemeen nie wat se geleenthede daar regtig bestaan nie. En dit het 'n groot invloed weet op hulle of hulle besluit of hulle gaan nagraads aangaan en of hulle weet maar skouer aan die wiel gaan sit en werk. So dit is waar AgriCareer Connect vanaan kom. Ek het gedurende my loopbaan al heelwat landbou loopbaan skoue gereël. Jy weet dit is eintlik omdat ons maar weet nog steeds net besef dit is so nodig vir die bedryf om direkte kontak te hê met voorgraadse en nagraadse studente. En dit is nie dat ons die formaat aangepas het om ook aan te pas by veranderende tye, want alles is besig om vinniger vorentoe te beweeg. En ons het ervaring met die expo formaat, is dat jy sal dalk weet baie voete daar kry en die opgewonde studente wat weet graag die stalletjies besoek. Jy weet waar daar dalk appel of 'n avo uitgedeel word. Maar ons het dit nou baie beter dink ek wat ons nou doen is ons nooi die bedryf kom neem deel en dan gaan jy kort tyd hê om jou maatskappy voor te stel aan 'n groep studente. En dan vertel die storie van die maatskappy en wat die tipe koste is wat die maatskappy daar het en dan ook watter tipe student of gegradueerde gaan hulle nodig hê. En natuurlik aan die ander kant vir die studente is dit weer net hierdie wonderlike geleentheid om vas te stel en uit te vind maar wat gaan aan daar in die wêreld van werk. Ja, want dit is soos ek sê 'n groot uitdaging.
0: Goed, dis vanaf Julie tot September wat julle vanjaar 3 universiteite gekies het om hierdie geleenthede aan te bied waar studente met die bedryf kan netwerk. So hoe werk dit nou presies? Vertel ons meer.
4: Ja, so die eerste geleentheid gaan dan by die Universiteit van Stellenbosch wees op die 30ste Julie. En dan die 19 Augustus by Universiteit van Pretoria en dan die 22ste September by die Universiteit van Johannesburg. Nou dit is so dat ons werk baie nou saam met die landboufakulteite van die onderskeie universiteite, want primêr is dit AgriCareer Connect, maar wat baie opwindend is dat ons toenemend geïntegreerde dissiplines sien 'n groot rol speel in die landboubedryf. So Universiteit van Johannesburg werk ons daar nou saam met hulle voedselwetenskap departement en hulle het ook daar 'n post-harvest, 'n na-oes hanterings stoel wat mense weet wat hulle navorsing doen. Wat baie goeie kandidate oplewer vir die bedryf in die varsprodukte bedryf. So dis hoekom ons dan by Universiteit van Johannesburg is. Ja, en soos ek gesê het, lewendige paneelbespreking en dan kan die studente ook kans om vrae te vra. En Lise, ons beplan dit in verskillende sessies, want mense moet nou ook weet, daar's altyd 'n balans nodig wanneer jy praat van loopbane in landbou. So ja, produksie en wetenskaplik en tegnies, dit is altyd 'n aanvraag vir die gegradueerdes wat ook dan meer gespesialiseerd is. Hulle gaan dan ook op die ou en 'n nagraads. En dan die tweede sessie is dan weer op die kommersiële aspek van poste weet gemik en waardetoevoeging. So daar sal ons voedselmaatskappye en daar sal ons ook dan uitvoerders kry wat in varsprodukte of ander landbouprodukte. En ja, dit is gaan alles dan oor die kommersiële aspek en dan die verskillende ongelooflike verskeidenheid van poste wat in daai sektor is. En dan het ons vanjaar dan ook 'n aparte sessie vir veekunde, maar ek wil graag bysê dat van die veekunde maatskappye wat in die veekunde sessie gaan deelneem, wil in elk geval ook in die kommersiële sessie deelneem, want dit is so dat hulle nie net meer veekundiges nodig om hulle maatskappye suksesvol te maak nie, maar hulle dalk ook 'n agribesigheidsbestuur spesialis of 'n en jy gaan nou ook 'n bietjie hoor, ons betrek ook bedryfsingenieurswese en dis juist as gevolg van die groot aanvraag wat daar in die bedryf is vir geïntegreerde dissiplines. En as 'n mens kyk na bedryfsingenieurswese en daar gaan ons nou saamwerk met Universiteit van Pretoria se bedryfs en stelsel ingenieurswese departement. Dit is net dat die bedryf het soveel behoeftes om na hulle stelsels te kyk en jy weet, die studente hoor dan ook by ons van wat is 'n ERP-stelsel. En dit is eintlik maar 'n baie eenvoudige manier om te sê, dit is die stelsel wat jou maatskappy, en maak nie saak om wat die sektor is, jy is nie nodig het om suksesvol te wees. En dit is wat dit so opwindend maak. So dit beteken, die veekundige kan op die einde betrokke raak by bedryfstelsels. En dit is waarop ons wil klem lê, is dat jy as landbouekonoom of as veekundige gaan nie noodwendig 'n pos kry as 'n landbouekonoom nie. Jy gaan 'n pos kry met 'n baie meer opwindende titel as wat jy dink. En dit is wat so belangrik is om die jong mense se koppe oop te maak in terme van daar alles beskikbaar is.
0: Mariaan, sê vir ons, wie kan hierby baat?
4: So die studente teikengroepe sluit natuurlik in, soos ek al genoem het, BSc landbou, al die rigtings, jy weet, van plantwetenskappe tot veekunde, maar dan ook entomologie en genetica, so dit is regtig baie wyd, landbouekonomie en ook voedselwetenskappe en verbruikerswetenskappe, en ook ons kommunikeer ook BBW-kom, so dit is nie meer aan die kommersiële kant. Ja, en dan nooi ons daai studente uit, so dit sal derdejaars, finalejaars en nagraads wees, en dan die maatskappye wat kom deelneem, en dan die groot voordeel om bietjie te kan gesels, daar's interaksie tussen die studente en die maatskappye, en dan is daar ook netwerkgeleenthede tussen die sessies, en dit bring mee dat almal gaan huis toe, dat hulle weet, ah wel, hier het ek baie geleer, en vir maatskappye is dit die geleentheid om vir hulle goeie talent te identifiseer, wat hulle kan nooi, of vir vakansiewerk, of dalk vir 'n eerste werksgeleentheid met bijvoorbeeld 'n internskap.
0: Goed, dankie Mariaan. Waar kry ons meer inligting?
4: Die maklikste is besoek ons webwerf, dis www.agrijob.co.za, en Agri Career Connect het 'n toegewyde blad, so agrijob.co.za, en Agri Career Connect het 'n toegewyde blad, so gaan besoek dit, en dit is dan

0: vertel hoe dit moontlik is. Nou nuus oor nog 'n veiling en daarvoor sluit ons aan by Andrei van der Heide. Hy praat oor die Boshoek Bonsmara en Vriende produksieveiling van 17 Julie by Bella Bella.
1: Goeiedag Lize en dankie vir die geleentheid om vanjaar weer ons Boshoek Bonsmara en Vriende se veiling wat op 17 Julie 2026 om 11 uur die oggend te Vleisentraal Veemark Warmbad Bella Bella plaasvind aan die luisteraars voor te hou. Nou soos jy weet Lize, die back and claw pandemie maar skade gemaak en ons kosbare beesindustrie vir die afgelope jare wat lang gelê. Maar ons is dankbaar vir die inheemse suksese wat nou vrugte afwerp, want ons industrie is kosbaar vir voedselsekerheid in ons mooi land en sy mense. Ons praktyk om ons veiling te deel met 'n aantal gewaardeerde vriende word die jaar weer voortgesit, want dit werk, nie net monetair nie, maar ons vriendskappe is kosbaar in hierdie industrie en het bied aan die bedrijf die geleentheid om jong studere uit van die beste toetelers in die land te bekom. Soos ons gesê het, dit onderstreep weer die mooi van vriendskappe en die deel van genetika in ons ras. Nou ja, hierdie jaar bestaan ons aanbod uit ongeveer 30 geregistreerde bulle en sowat 25 SP vrouwelike diere, plus ongeveer 120 kommersiële vrouwelike diere uitgerekende stoet en kommersiële kuddes. Ja Lize, ons kan dit maar noem, daar is baie ernstige en suksesvolle kommersiële telers in ons omgewing en in ons land, waarvan die passie van teling en die kwaliteit van die diere visueel nie terugstaan vir die van stoetelers nie. En onthou dat die kommersiële telers maar die drijfkracht van beide die stoeteler en die voerkraalindustrie uitmaak. En onthou natuurlijk alle diere op die veiling is teen back and claw ingeënt en kom uit ingeënte back and claw kuddes wat daarom in 'n mate van gemoedsrus vir u gee vir u potensiële aankope. En ek goed net weer, wanneer 17 Julie 2026, 11 uur die oggend, Vleisentraal Warmbad Veemark, vir wie kan u skakel? Jannie Senekal 082-899-5047 en Karel Chalmers, ons Vleisentraal vernoot 082-896-9586 en u kan meer detail bekom op die webwerf boshoek.co.za. Ons varieer die geleentheid Lize en ons ontvang ons medeteelers graag op die dag, bring die familie saam, dis vakansietyd en kom kuier saam met ons en ons hoop ons sien sommer al ons ou vriende wat verlede jaar daar was en gedeel het in ons sukses weer hierdie jaar. Groot waardering.
0: Andrei van der Heide wat gesels het oor die Boshoek Bonsmara en Vriende produksieveiling van 17 Julie by Bella Bella. Ons sien altyd uit na ons gesprek met Johan van der Berg op donderdagoggend oor ons weer vooruitsigte. Oor na jou toe, goeiemôre Johan.
2: Goeiemôre Lise. Ja, ons het nou al 'n paar keer gesê, ons het amper nog nie winter gehad tot op hede nie. Nou dit is koud, maar ons het nog nie daai extreme lae temperature gehad nie. Maar dit lyk of het nou geëindig het. Hier is 'n redelik sterk frontale stelsel wat inbeweeg. Afsny laagdruk ook hier oor die sentraal suidoostelike dele. So daar's 'n baie koue toestande wat in volgende dag of twee gaan voorkom. Minimum temperature hier oor die sentrale binneland kan tot hier by minus 4, minus 5, minus 6 grade kom. En dit lyk ook asof ons baie wyd verspreide ruip gaan kry. Groot dele van Namibië, die Noord-Kaap, Vrystaat, Noordwes, Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal en dan ook die westelike dele van Limpopo. En ons is 'n bietjie bekommerd oor daardie gedeeltes, want dis waar baie van die aardappelaanplantings tans is, dis winteraanplantings, so ons hoop nie daar kom regtig waar skade nie. Reën, redelik wyd oor die sentrale suidelike dele, maar het lyk na ligte neerslaap. So as ons praat van waarskynlike dele hier die sentraal suidelike dele van die Vrystaat, oostelike dele van die Noord-Kaap, meeste reën

0: in die Ooskaap voor te kom en dan ook teen die kusgebiede van die Ooskaap en dan ook reën oor die winterreënvalgebied. So hier is 'n klompie reën wat gaan voorkom. Dit kan nogal gevaarlike toestande skep vir ons veebedryf. Die baie koue toestande, nat toestande en wind wat gaan voorkom. So veral hierdie sentrale suidoostelike dele van die land waar dit kom ons sê baie gevaarlike toestande vir ons klein veral die klein veebedryf is. So ja, dit lyk of die winter nou gekom het. Dit behoort daarom van vroeg volgende week af so effens te herstel, maar die nagtemperature gaan nog redelik laag bly tot omtrent hierso by die 11de Julie. So dit hier is 'n klompie koue nagte wat seker maar kom dat hy kan verbygaan.
1: Net sê daar sê, ons kan duidelik hoor Johan hou nie van die koue nie. Johan van der Berg met ons weer vooruitsigte. Ek groet jou dan tot maandagoggend, selfe tyd, selfe plek. Ek sien uit. Net weer my e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet die res van jou week en sterkte met die naweek wat voorlê. Johan sê dit gaan koud wees. So, ek hoop jy oorleef. Totsiens.
2: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
4: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak binne 2 minute 'n Netbank 32-day notice rekening oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BS&V's geld.
5: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomez Zulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Every Sam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
6: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die radse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
7: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
8: Jy weet daardie lugbraaier waarop jy heeltyd klik en die sitkamer stel? Die een waarna jy mos net kyk. OK Furniture se verjaarsdag aanbiedings is hier en jou wenslys is nou 'n inkopieslys. Maak die Hisense 541 liter titanium silver Seance vrieskas yskas met watertoevoer joune vir R11,499 en kry die Airblow Espresso dubbelbaarste stel van jou drome vir slegs R4,999. Ons beste verjaarsdag, jou beste lewe. Geldig tot 5 Julie. Wees en wees geld.
9: Sondag net na 1:00 begin 'n splinternuwe musiekreeks Alles en Nog Wat. Elke week vat ons een woord, bekyk dit van alle kante en ontdek wat ons daarmee kan doen. Ons luister na lekker klassieke musiek, stories, herinneringe, neem 'n paar vreemde afdraaipaaie en deel dalk 'n waarheid of 'n lekker storie wat ons graag wil glo. In die eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker net indink waar ons met hierdie woord oral se draai gaan maak. Kom kuier saam met my met Alles en Nog Wat Sondag net na 1:00 'n musiekreeks deur my Johan van Lille.
10: Sondagoggend 5 Julie net na die 7:00 nuus gesels ons met professor Stefan Joubert oor leierskap. Dr. Wouter van Wyk gesels oor die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke se standpunt oor xenofobie en Dr. Daniel Shaeste gesels oor die huidige stand van die Christelike Kerk in Iran. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Brein elke Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie.
11: Sig is een van die mens se 5 tradisionele sintuie. Dit stel ons in staat om die wêreld waar te neem en te navigeer. In hierdie week se Groepyne gesels het met pediatriese oogkundige Natasha Pieterse oor die faktore wat ons sig beïnvloed, veral met betrekking tot voorskoolse kinders. Onthou jou Groepyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.

0: Goeiemôre, dis RSG, is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgende aangebied deur Dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort.
1: Goeiemôre. Kinders het 'n besondere vermoë. Hulle leef in die nou. Ons kan sê kinders leef in die oomblik. Wanneer hulle speel, speel hulle met hulle hele hart. Wanneer hulle lag, lag hulle uitbundig. Hulle is nie voortdurend besig om oor môre te bekommer of om oor gister te top nie. Ons as volwassenes leef dikwels anders. Ons herkou die verlede en al ons foute. Ons vrees die toekoms en intussen mis ons die geskenk van vandag. Ons leef op ons fone en ons leef baie keer in 'n digitale wêreld. Die enigste dag wat ons werklik het, is vandag. Kom ons lees Matteus 6 vers 34 wat sê, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. God ontmoet ons nie net in die dinge van gister of die drome van môre nie. Hy ontmoet ons elke dag hier en nou. Miskien moet ons vandag stadiger loop, die mense rondom ons raak sien en die oomblikke geniet wat God gee. Die algoritme het nie jou tyd nodig nie. Die mense om jou het jou nodig. So sit jou foon af en leef in die oomblik van nou. Kinders help ons om daaraan te dink dat die lewe nie net 'n bestemming is nie, maar ook 'n reis. Kom ons bid saam. Here, help my om vandag ten volle teenwoordig te wees waar U my geplaas het. Gee my die moed om in die oomblik te lewe. En wanneer ek dit raak sien, gee my ook die oortuiging om dit met mense te deel. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort. Jy kan hom gerus kontak by die e-posadres johanosmond@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

那个的真阿爹，爹的公啊，那个的李爹，爹的娘，那个的真阿爹。

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke gawo korokoro sen a khadi twa di tsubu a na khadi twa di khasonte tia o kha koro ate khadi twa a chaka karachi yete be na chaka karakunwa te be na sinala khasonte skakal board kona khati dango a khaki ntse shika ngo kha tla ikuta ntashi na khwae jo kona jo kha o mborongaji o korokoro sen ji a kwara na maga a nne nasionale gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona di khaki tema te kha a lo kha tsai kona ta khati jero jero ki no a triple no 29 triple 9 na feno whatsapp ki bori kha tsaro no number he 06 00 123 456 Dako aki khakaiku ni gashin tashinako anakwa hechoko na chwa.
1: Side by side.
2: Mama nekata mamko.
3: Ama msinde tikana hasara nkikweka.
2: Tata nakakeyana. Nan kutuan tiba kukam jang ajin mam kan.
3: Ah, ti a tinte uta kia gore, ta ti tele kwa ta ti ama ti mantla ta, kwa ne khamati ki kome e kha agum koma.
2: Oh, mita hong kung matakala, taka mang am gekang.
4: Kem chin ngamaka?
2: Mo mantla a kwa matango ke, ya kang ngam ekang tama uwa ku ya buku.
3: Tio nao ana seki siki ago ve kum kum a. Sia bonga mba.
2: Kakula ta uluka. Ta mchata ota. A kangaba ta ngaila ki kakula. Ta inna tuila inka ota mcha. A uwa nana pulisa kuna ta pulisa kuna kula koko mcha wa. A wana ya. Ya aiji no meritaka mcha wana ka. Ka nacho kala ngami hinta ka ota. Daba ka. Chana a ota ya kaka ya kana wana mbugu
3: mamsinde ngwe ke ha ti tsan karang ku ya ta tsan ti a tsao ta ti ke he hoi ki
2: ka wa tsin ngo shi ka nge a kwa ngo he ke wana ta ba ku ka ngo ka la a ke wana ta ba ku ka an dumi ti he ka ti ke uton ta ba te ta ha la ke uton ta ba ka na ju ka la ka chan ota a ota a wana ta ba ngu ma yi ya wana yi ha kwa sa nga ba e
4: Hey, tu na kabuku ma?
2: Aka hanka kama ukakwa ka. Taka kangu kwa pepelo malili. Taka kangu kwa pepelo malili. Kawa chapi ya lahia kuna ya kake. Kala hea akwa una akwa kukwa ya kishorko kwa. Ngaloke a malika lahia kiwana. Taka kamwe akana chukala kawa ngaita kuku ake to. Taka wachika na chukala kawa ngaita kuku. Chinchi wana kwa ange to si. Mwa kanjala mungu mwa age chika mungu.
1: Side by side.
5: Kama jala kola. Kama kane tamaa.
6: Kawa kama hawa aka tui tui. Sister Felisua ya nguwa ngodike ima kakula kita. Mwavine ta mwavine kama kama.
5: Sin kola ma kone neke saa. Tungkui kangka bahkan siwa I eshalikan I tadi gay gay makel longe saka takkan kuat ngai uka
6: I eshalikan I sister Felisua ke kanti kala ke kang he maten nikko ke cai gemin usisi kakha cilukku kang he min nurut nikko ke jala ta mcimawa I eshalikan I
5: I eshalikan I wa chika he kukua tuisa ne. Di kama wa chika he kukua tuisa wana. Taka wa tenge kakua virus kawa tichimusu kala.
6: Taka lama ngunane kwa chika nghe kakao taka virus ya kili kone kakua tuisa panga chipangi.
5: Chitantang kala ewa virus kawa kwenke kwa kigiyo kungu da kwenke kala kwa atinga kake kawa kwenke soka u takatine kale kwa angungu takapali ngawa muko veni akake mungungu
6: kakula ngu takatina chichala ngu kala ka ngu take matindi ta okwa chike fanga ke mingungu ke jela kwa he mungungu juda matindi ngu kwa kwa kwe matindi ngu ta uchi ngu kala di
5: aha taso akwa kula oka I esalga I king ahunke chijala da so chigege akwa palingo adwi kane ka palingo akakwe anungu
6: kala makwa tu tekani minu nga chinga ka twa o hawe chinwe tu gami khang maten nga thisa minu nga chinga tane ni kama twa kama kwe kama nga palingo ma yes de kire mahati ta uwa mi ufuni kala ke kon ka ke kwe komi tawa ufuni nga nga chimi ufuni kwa tango ma tu hun Ufen ngomi. Kamu ni mau kau ngah kerja gengnya pun ngom mau kau ngah. Hehehe.
5: Mida saya kawan kau kau ming.
1: Side by side.
3: Tinga a kau ve atatia sereti kau sen kadiata. Tik aning ehud ya kasen aku ang.
2: Ah imang. Asing ngomi lagi koi na cuy laga yengi kuasa. Daya kwasa a daya kwa yiki kwasa chikawusi akwa yanda yiki yiki achinwi deve yita nekin andeve yinu tanngaba kwa chikwai a yanda yiki o taiki wana chinwi kan yiki kwasa ngabe
4: mama msin de akon hamige deve marike ge siki kwasa ngaba yi
2: singi kwasa ngaba deve yinge yiki wana kwa chikken gaba falteni kani kula yihin singi ke kwasa ngaba Dri owner terandi ke kandang mui, kau nak juga lah kahang wayi malika ni kalah ini gaya singkeng keng kalang aila.
3: Nunda way ngai mi teh medal tuh, tapi kau mah ati bebe aku he.
2: Malika lah ang ambebe malang ambebe aku agi singe agi pangga he kaki wana malika wakam bo, aku angin antara malika lah, tak kau singe aku agi wana cingui aga awana ambebe malika lah.
4: Takaika marita ni nengau tawa kacema mimalawa.
2: Takan na juga lah semua akecingui, ka akhayeng gugui, awana na oh mali mali di kanghe, awungwa kalangwa na debe mali angwa oh he ate kanghe siwang ngai kalang gugui na ngui kage angda kaci.
3: Jinu nga akwa sere sa akia basa kia ten makasih ko nauhi re mangkai ki.
2: Awa no da no kwang sasa kuna kwagangia dangwa aidi ama ama ga ama kanu he at e hunkan na jogala ngaw da aya ya bugui la he ya ke ungi jusi kala at e twang
4: be kan nge je wana mandla a tuna kharandi buku
3: Makwana kan ai kisam si nui kwa asam kan kia kara kau tuarai gobe kwa inka oki.
4: Taka chichi ke buku iwa ngama mchima mawa o.
2: Angawe tangu kwa atkau. Ake shatua ta chakau. Tanghe angwa sinya nga atakau. Tata ngui ngengu kwa kanghe kaya ate wana yi inhe kare sende maa kengu kakula he ata ngui ke ngungai kentaba.
3: Ti ana khwata makitim kwa mantlam aba ka kwirim papere kongra tewa gureta
4: ama totu ko fi malile ma otie manqulwa ka ganga ke gola ganga ngo ke khokha ke ghumi em ke khwa
2: mi qama tsawa ngama ke nga he akula tisa khali chumi makhan
0: Anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di ga sontetia o ga korwate ga di tswa a tsaka karachi yetebe la tsaka karakwa tebe nasinala ga sontet skakel bord kona trate dango a ga ki ntse shika go ga tla ikuta ntashe na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maga a mme nasionale gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona di haki tema te ga a ga ai kona ta haki jero jero ki no ach trouble no, tibia niche, trouble niche. Na veno, watch up ki, boria ha caro, no numero he, 06, double 0, yon tibia, 3, 4, 5, 6. Dako aki, hakaiku, negashin, tashinako, anahua hecho konatwa.
7: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
8: Mbambara ho ekska FM teta e teke ten kona di obet ndani kame tine kamte yanko nikhen tin khamenite kwa jien gekra kwa no side by side nyam sena kwa te u programme kwa te SABC kai kona oka la National Department van Gesondheid kona oka Elifala bantwana, tsobukasha khadi manu a, tabu tsobukasha khadi kwenye akeke, na nyete kwenye tsobuje kwa kwa khao kwenye skiti, kwa nkewusha nguyete, to kwa khawana khakusha na kwenye kwa kuma, te u program skituruti, program eto kwa kwa kwa donor da khanye skiti, ne amte ko 5 khamnete kwa jengeka, ta kha te tuwa kwa kwa kwa te kha, shikheri eto te u program tine, amte yako 35 minute tswa je ngeka no program ki to kai tswa to kai ku ji ku wa konde ku ri ku ji kana na ti ji na ku tswa ku ji ndeuta tsoshana go taute te un e kam platform tens ki tu tswana te abate na chega karaga chi ta ata so tsoni saka kai maka Kreta ete Radio XK FM tako tia kujia kase no nge te u programs ki te kaya kwa go pepasi u ane tamsi u ane mayosa te di kunya kikiri te u tuana o kanyam taka te tako te kaya khiri te tako te kanyam taka tuana o kashikiri mayosa kiri re tamadi woa nite anako ti ngushki te atous te atouka de a o tuna atouka de te ngukwe te ngukwe wuruhi na ngushki te ti Tamatua de te wo kwana a hom a nung ekamski teka de South Africa. South Africa kiti anakoti kwana yo kaha tama wobe no guanam kaha tamji a karako kawakon kwana karoik ekaha na kwanaga te mo te kum kuna aya huata no hetio te tuwako te gara kawkwe etio huna te a kao yo te tamje wo kwa na te mua te njika kiriji ya kana wata ngukiti ante nguku na kia atibe anja o pepa kwa na teta tama chake hambe na anja cha taunkwe dinu cha kiare ngabe no kana cha atuta ngui of cha domye kana hambeka so anti kiriji tia kama tinga kwa na ka platform ten kwetowe hito te abashi kuwa khakhali tswa a thama wo hebeno thama a wo ka taho am tswa makhe kra khachi hejo tswa ko ete tlhaya dongo tau ka enja kuntswa dara khona te wo khata studio kite a darana ko ya khata te atwa ko shubu shubu na masha thamshu aninja de uta ikara tengo khao no tswana kuwa ikete na thame wo te ta ko le tama te wo kha thame kona thame tswa de te ni mukwe te ni mukiti te ni muki te kan tsukuje he te jao bisakete te he te makaku te tete ka te shita matame te atome kha go tame twara kha wa gomboro ek amji kyang shena kwa enji te shubuna twere no te ta atamshka ke hembre wa nambre wa tamshka te tango so te mungwa to kha banga tama kha twara sa siye te no kha o tame kya kha banga twere go tame kha o ka hano tama kha kha ki kiriya go banga si twere tame kha ke hambeno ke he go e kha hisa kungwa te ke he go embere wa ke kha si wa go ya mka twa go kha na kha tam kha re kha wore kha o tame nje he mu be kha o tame to wa te kha nci mungwe ta so tseusa kiriya a he te mungwa ko te ana kha he nci ka te tsan tseusa kere na kote kama kwa tena kwa na kahetu te kwa ti kia ukara kabana te ti kia ukara otama hetu nina ayata te home affairs kwa te ya kiare te atamji te ya nina ya khwatanu kaku kaku anka te anku anku kwa ya manaki tamahambeta khaya khwata kunu nja te hinyate te tu hamutu ya khwata home affairs kwa na khani ya tunda oski one stop syndrome ki kuna si anka khadi taikwe kuna si anka khadi kuria kuna si anka khadi wesena kuna si anka tuna angandi towe toke hambe ngandi khwate kungandi ya khwata pepa achawo tukwana ya khwata tama akwe ya chawo tukwana tako si chawo sin ahe wue hito taikwe dikenja kaya gongo tau kumtwa
9: Môre almal wat luister na Radio XK FM, dit is tyd vir Side by Side, die program wat vier dat jy die belangrikste persoon in jou kind se lewe is. Ons weet, dis nie maklik om kinders groot te maak nie, en daarom is ons hier om jou te ondersteun met goeie inligting en raad van kinders. Bly ingeskakel en leer meer oor vandag se onderwerp. Ek is Obert Ndani, die programaanbieder. Vandag praat ons oor die tydige registrasie van jou baba se geboorte in die kinderondersteuningstoela. Ons het pas gehoor hoe Mam Cindy die belangrikheid van registrasie beklemtoon het en hoe die toela gesinne kan help. Om meer oor vandag se onderwerp te praat, gesels ons met mevrou Christel De Lange van die Departement van Gesondheid. Goeiemôre en welkom by Radio XK FM.
10: Goeiemôre almal, dis baie lekker om weer met julle vandag te gesels en ek hoop julle almal gaan lekker luister. Dit is baie belangrik dat ons kinders registreer wanneer hulle gebore word.
9: Christel, hoekom moet kinders geregistreer word wanneer hulle gebore word?
10: So die Departement van Binnelandse Sake is dan die departement wat die geboortesertifikate aan kinders gee wat in Suid-Afrika gebore is, ook vir daai kinders wat se ouers nie noodwendig van Suid-Afrika is nie. So as die kindjie gebore is, kry hy 'n geboortesertifikaat wanneer hy geregistreer word. Hierdie sertifikaat is dan basies om te sê hierdie kind is gebore, dit is 'n nuwe persoon en dit wys dan ook die kind se amptelike naam, die datum waarop hy gebore is, die plek waar hy gebore is en wie die ouers is. En dan as dit 'n Suid-Afrikaanse kind is, dan gaan die kind natuurlik ook 'n ID-nommer hê. Dit is baie belangrik om te weet dat die wet van ons verwag om elke kind wat lewende gebore word, se geboorte te registreer. Dit is dan ook belangrik want dit help dat kinders dan sekere regte in ons land het en ook sekere dienste kan kry. En van hierdie dienste waarvoor ons dan 'n geboortesertifikaat nodig het, is wanneer ons vir by skool aansoek doen vir 'n kind om skool toe te gaan, wanneer jy vir enige grant wil aansoek doen, soos die kinderondersteuningsgrant, dit is belangrik want dit is wat die kind wetlik identifiseer en dit is dan ook belangrik wanneer die kind na ander lande toe beweeg.
9: En wie is verantwoordelik vir die registrasie?
10: So een van die belangrike goed is dan om te weet dat of een of beide van die ouers dan nou nodig het om die vorm in te vul wat ons by Departement van Binnelandse Sake kry en hierdie vorm moet nadat hy ingevul is moet dan weer terugbesorg word aan die Departement van Binnelandse Sake. As die ouers dit nie kan doen nie, so as die ouers nie self die registrasie kan doen nie, dit kan dalk gebeur dat die ouers oorlede is, dan moet die kind se naaste oppasser of wetlike voog of wetlike oppasser wat dan wetlik verantwoordelik is vir die kind, dan nou die rol vervul van hierdie ouers en hulle kan dan die vorm invul en dit invat vir registrasie.
9: Waar kan die registrasie gedoen word?
10: So die kinders word dan geregistreer by Departement van Binnelandse Sake, maar wat lekker is deesdae is, baie van ons hospitale het gewoonlik verteenwoordigers van die Departement van Binnelandse Sake in sekere van ons hospitale in Suid-Afrika. So baie keer kan die ouers dan nou na geboorte sommer direk na daai verteenwoordiger toe gaan en daar in die hospitaal al die kind se vorm invul en registreer. Of as jy dan nou van 'n baie klein plekkie afkom waar jy nie toegang het tot daai diens nie, dan sal jy probeer om die eerste binnenlandse sake te bereik wat die naaste aan moontlik is van waar jy bly.
8: En wat benodig 'n ouer om 'n kind te registreer?
10: Die hele registrasieproses is eintlik baie vinnig en maklik. So al wat moet gebeur is ouers of dan 'n wetlike voog moet die vorm invul met al die nodige informasie van die babietjie, soos plek waar hy gebore is, sy geboortedatum, sy naam en dan moet die ouers hulle eie ID-dokumente saamvat en as hulle dan getroud is ook hulle huweliksertifikaat. Die lekker ding is dat dit is geen kostes verbonde aan die ouers om hierdie registrasie in te gee om 'n geboortesertifikaat te kry nie. Maar as jy nie jou geboortesertifikaat het nie, gaan dit vir jou baie probleme veroorsaak vorentoe. En dan word hierdie, wat ons noem, unabridged geboortesertifikaat, dan na 'n paar dae aan die ouers gegee of hulle word laat weet dat die sertifikaat klaar is en dat hulle die sertifikaat kan gaan haal.
8: Teen wanneer moet 'n kind geregistreer word?
10: Dit is baie belangrik om jou babietjie so vinnig as moontlik te registreer. En dis hoekom ek gesê het, as jy naby 'n binnelandse sake is, of daar is 'n verteenwoordiger in die hospitaal, moet dit asseblief nie uitstel nie, want dit raak al hoe moeiliker hoe langer jy wag. So die ideaal is dat jy natuurlik jou babietjie binne die eerste 30 dae van sy lewe of nadat hy gebore is, dan registreer. As jy nie in hierdie tyd jou babietjie registreer, dit beteken dit nie, jy mag nie meer jou baba registreer nie. Dit beteken maar net dat as jy na die 30 dae jou babietjie registreer, is daar meer dokumente wat hulle dalk van jou gaan verwag. So, as jy byvoorbeeld jou kind registreer na 30 jaar, maar voordat hy 1 jaar oud word, dan moet jy beide die vorm invul, maar jy moet ook bewys van die geboorte lewer. So, dis of

0: van die hospitaal af of dan 'n affidavit wat jy moet aflê by die polisiestasie om te sê dat hierdie babietjie by die huis gebore is. Dan sal jy ook moet nog 'n affidavit aflê om te sê hoekom het jy die babietjie so lank gewag om hierdie babietjie te registreer. Hulle sal dan ook die ouers se vingerafdrukke neem, 'n afdruk neem van die babietjie se voetpalm of dan 'n vingerafdrukkie en dit gaan dan nou alles saam met hierdie dokumente in en nog steeds sal die ouers dan ook hulle ID dokumente moet voorsien. So julle kan sien, as ons te lank wag, dan raak hierdie proses al hoe moeiliker. So asseblief probeer om julle babietjie so gou as na geboorte te registreer as wat moontlik is.
1: Wat is die verskil tussen 'n verkorte en onverkorte geboortesertifikaat?
2: Twee verskillende tipes geboortesertifikate. Soos ek al reeds gepraat het, van nou is die een 'n unabridged, Engelse terme. So ons kry 'n unabridged geboortesertifikaat en 'n abridged geboortesertifikaat. So vroeër jare het kinders outomaties 'n abridged geboortesertifikaat gekry, maar daar was nie so baie inligting op dit nie. So van 2013 af kry alle kinders wat geregistreer word 'n unabridged geboortesertifikaat. En as jou kind nog 'n baie ou geboortesertifikaat het, kan jy ook na binnelandse sake toe gaan en vir hulle vra jy wil 'n unabridged sertifikaat vir jou kind hê en dan kan hulle hom vir jou herprint.
1: Watter van die ouers se vanne verskyn op die sertifikaat?
0: So as die mamma en pappa getroud is op die tyd wat die babietjie gebore is, dan kan die babietjie onder beide ouers se vanne geregistreer word, veral as albei die ouers dan nou hulle toestemming gee. As die pappa en mamma nie getroud is teen die tyd wat die babietjie gebore word nie, dan word die babietjie gewoonlik geregistreer onder die mamma se van. Die baba kan wel onder die pappa se van geregistreer word in die situasie waar hulle nie getroud is nie, maar dan moet die pappa erken dat dit wel hy is wat die pappa is en beide die pappa en die mamma moet dan toestemming gee dat die babietjie die pappa se van kan kry en dit moet dan alles gebeur in die teenwoordigheid van 'n verteenwoordiger van binnelandse sake.
1: Wat as een of albei ouers nie Suid-Afrikaanse burgers is nie?
0: OK, die wet sê natuurlik dat beide ouers moet relevante dokumentasie wys wanneer hulle gaan om die kind te registreer. Nou soos julle dan kan dink, dit maak dit nogal baie moeilik vir ouers wat onwettig in Suid-Afrika is om dan hulle kind in Suid-Afrika te registreer, tot ewen as die kind in Suid-Afrika gebore is. Maar wat die Konstitusiehof toe nou gesê het is, dit is eintlik nie reg nie, dit is onkonstitusioneel. So wat toe nou gebeur het, is hierdie hof het toe gesê, dat elke kind het die reg tot 'n geboortesertifikaat. En dit moet nie noodwendig afhanklik wees van of die ouers dokumente het of nie. Maar dit stel ook baie duidelik dat ouers moet relevante dokumentasie wys waar moontlik. So weer eens, dit is nie onmoontlik om hierdie babietjie te registreer nie, maar die proses kan dalk net moeiliker wees.
1: As die geboortesertifikaat verlore gaan of verniet word, wat kan gebeur?
0: As jy dalk die geboortesertifikaat nadat hy vir jou gegee is, verloor of hy het beskadig geraak of hy lyk nie meer so mooi nie, dan al wat jy doen is jy kan na enige binnelandse sake toe gaan en dan kan jy net vir hulle vra om weer vir jou 'n nuwe ene uit te druk.
1: As ouers meer inligting wil kry, waar kan hulle gaan?
0: As jy onseker is oor waar jy kan gaan om nog inligting te kry oor die geboorteregistrasie, is die heel maklikste om in die hospitaal waar jou babietjie gebore is of waar jy dalk miskien nog gaan kraam, vir hulle te vra of hulle 'n binnelandse sake verteenwoordiger het, of jy kan na enige binnelandse sake kantoor toe gaan. Of as jy nog dit ook nie wil doen nie en jy wil sommer net bel, daar is 'n tolvrye lyn en die lyn is 0800 60 11 90. So die binnelandse sake tolvrye nommer beteken jy betaal nie enige onkoste om hierdie nommer te bel nie, is 0800 60 11 90.
1: Christel, dankie vir al die nuttige inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Het jy enige laaste boodskap vir ons luisteraars?
0: En dan om af te sluit wil, kan ek nie genoeg beklemtoon om te sê, asseblief

0: asseblief moenie jou kind se geboorte registrasie uitstel nie. Probeer om dit sommer direk na die geboorte te doen, en daar as dit nie kan nie, probeer dit om dit binne die eerste 30 dae te doen, want soos julle nou reeds gehoor het, as julle te lank wag, raak die hele proses net 'n langer storie en jy het meer dokumente nodig wat beteken jy gaan meer tyd moet spandeer om al die dokumente bymekaar te kry. Dan is dit ook belangrik dat alhoewel ons die goed kan herdruk, pas asseblief daai geboortesertifikaat baie baie mooi op. Net as jy jou ID dokument gaan oppas, onthou hierdie geboortesertifikaat is tot die kind 16 word is dit sy ID. Dit is die enigste dokument wat jy het om te wys jou kind is wettelik geregistreer in Suid-Afrika. So pas dit asseblief mooi op, want soos ons in die begin van vandag se praatjie gesê het, as jy daai dokument verloor, kan jy nie 'n hele klomp dienste wat jou kind nodig het, kan kry nie, want hulle gaan jou vra vir die geboortesertifikaat. Dankie julle.
1: Weereens sê ons baie dankie Christeer dat jy vandag by ons aangesluit het en die inligting met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Totsiens. Kom tine amte yako 36 minute kgotje ngekra kwa Radio X ka FMK no ngoji ko ka aitare ta totswa dieta ya twatra ti obet ndani lute u programme ataya ya khiriete Radio X ka FMK side by side at National Department van Gesondheid kon ook na SABC try kona ilifala bantwana ubukasha khadi mano a ta utshubukasha khadi koe aqece na ncita incubuje xaye xa kha ukweskiti qade yana ticwa darana xaye ye e chama tin age ki gatswi gatsamskana gatswi gandaswa khadi eye damaka mbrudamaka na dubi damaka tiya khoji khate ku te xasena go a kha cece ta kwa kha te u programme. Kwen kare yako XKFM detaye cece ten kwena.

zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf in al kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel. En met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou lichaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

Môre boek hoe sê ek was hy skryf hem. Ja, joy dit daar met Malte Edberg, dan wat jy kon ek met gaan kan ek toe radio ek skryf hem. Ek was hy, ja, joy dit dan met Malte Edberg.

滚天涯，哎呀呀。

やばっと小屋たりけりりさ声どえたりし誰こじゃ

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek
0: op zweer. Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi.
3: Wat die?
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat song ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg of tussen twee berge of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos dis al hoe mense van die een berg tot die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so 'n meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende teaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frieda. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ik verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as het wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat het moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vandag is dit weer 'n tweeluik. Dit beteken twee verskillende onderwerpe in een program. In die eerste deel sluit ons verlede week se gesprek af oor die debakel betreffende grysmark semaglutid en tirzepatid wat deur Idexis vervaardig word en dan op groot skaal in Suid-Afrika versprei is. Maar professor Tess van der Merwe, endokrinoloog van Pretoria, beantwoord ook 'n paar algemene vrae, soos is daar 'n kans dat hierdie voorskrifmiddels wel later deur die mediese fondse gedek kan word en moet dit werklik waar vir ewig gebruik word? In die tweede deel gesels ek met 'n longspesialis oor longontsteking. Dit is mos nou hoeka wintertyd en 'n gehoesende geproes is oral hoorbaar. Dus, in die eerste gesprek met professor van der Merwe, in die jongste stand van sake het die hof inderwaarheid beslis dat Idexis, deurdat hy nie goedkeuring van SAPRA gehad het om hierdie middels te vervaardig of die grondstowwe in te voer nie, wel onwettig opgetree het.
2: Die realiteit is, die wette was oortree op veelvuldige vlakke. Daai regulatoriese agentskappe moet die publiek beskerm. Die publiek sien dit miskien nie so nie. En dan, die maatskappye self het die reg om hulle molekules waarop hulle self patentreg besit, te beskerm. Jy kan nie toelaat dat die chaos wat in Suid-Afrika heers verder voortsleep. En nou moet ek daarom sommer dieselfde tyd sê, Marie, in alle billikheid. Hierdie is nie 'n chaos wat ons nou net in Suid-Afrika sien. Dit is 'n wêreldwye chaotiese proses. Dit is in Engeland, dit is in Amerika, dit is wie ook al op die internet kan klim. Dan moet jy 2 stappe terugvat en sê, hoe reguleer mens al hierdie internetprodukte, want dit is waar die groot probleem dan inkom in die baie groter prentjie waar jy begin praat van miljoene ter miljoene mense wat nou geaffekteer word. Nou, in die eerste plek, vra jouself af, hoekom doen mense dit in hierdie spesifieke veld, want ons het dit nie gesien met kankermedikasie nie, ons het dit nie gesien met diabetiese medikasie nie, hoekom in hierdie spesifieke veld? Wel, daar is net een rede daarvoor, en dit is dat sosiale media het 'n verafgod beeld geskep van precies hoe jy moet lyk, wat is jou voordeel is, wat jy opgeregtig is, waarop die mensdom geregtig is, en sosiale media teer eenvoudig daarop. Terwyl daar internet is, is daar 'n pakkie. En terwyl daar 'n pakkie is, is daar die tatroe daai. Dit is so eenvoudig soos dit.
1: Professor van der Merwe, een van die aspekte wat met hierdie hele debakel baie duidelik geword het, is dat pasiënte wat hierdie middels gebruik, moet ingeligte toestemming gee. Hulle moet ingelig word oor die potensiële kleiner neeweffekte, maar ook oor die risiko, al is dit 'n kleinerige risiko, vir ernstige neeweffekte.
2: Ons bekommer ons nie oor die bietjie narigheid en die hartlywigheid wat die pasiënte gaan hê nie, wat oorkombaar is nie. Ons bekommer ons van die mediese kant af. Wie gaan al die galblaase verwyder? Wie gaan al die pankreatitis behandel? Wie gaan al die skildklierkanker behandel? Wie gaan al die retinopatieën behandel? Hoe denk jy gaan ons hierdie permanente gastroparese hanteer oor 1 jaar of 2? Dit is een van die methodes waarop hierdie molekules werk, is dit veroorzaak een geweldige vertraging en maaglediging. Maar in baie gevalle is het permanent. Ons het nie een oplossing, maar ons het net een van 2 paaie vorentoe. Jy gaan of die maag permanent uiteindelik moet verwyder, of jy gaan alternatiewelik neurostimulators moet begin ontwerp om 'n mate van kontraksie van daai maag te kry. Ons het nie meer baie keer spasie in ons eie ICUs vir al die pankreatitisse wat opdaag nie. So, die mediese veld is onkant gevang met die volume van die nuwe effekte wat na ons kant kom. En dit help nie om het te minimaliseer en te sê, ja, maar dit is net 'n persentasie. As jy gaan kyk na retatroidite, en ek dink retatroidite is 'n fenomenale molekule, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar as jy kyk na die persentasie komplikasies, praat jy van 1 tot 2, dalk in sommige studies so hoog as 4% van ernstige komplikasies, Marie.
0: Ja, dis beslis duidelik dat alle pasiënte behoorlik ingelig moet word oor alle moontlike neeweffekte. Die volgende vraag is dan, SAHPRA se verantwoordelikheid is om te sorg dat alle medikasie wat in Suid-Afrika beskikbaar kom, so veilig as moontlik vir die publiek is, en dat dit aan sekere vereistes voldoen. Met ander woorde, daar is 'n waghond organisasie. Dokters word gereguleer deur die Health Professions Council. Maar wat van die bemarkers en influencers wat hierdie skedule 4 middels bemark het en nog steeds bemark? Moet hulle dan nie ook gereguleer word nie?
2: Ek het geen twyfel daaraan dat het welkom nie. Dit is my hartseer om hierdie dag te beleef, maar die deler is net so goed as die steler. Daar was mense wat openlik op die rapport kommentaar gelewer het om te sê, ja, maar kyk, hoeveel mense was verniet behandel. Nee, die persoon was nie verniet behandel nie. Die persoon was gebruik deur 'n mediese firma om jou scouting, ons het 'n baie spesifieke naam daarvoor in die Health Profession Council, was gebruik vir scouting van jou produk. En dit is een die medische raad se reels. Klaar, van story. It's not debatable.
0: Dink jy dat as mens die medische skemas kan oortuig, dat die patiënte wat wel op die wettige voorskrif het en dit op die regte manier gebruik, dat die medische skemas dit miskien sal begin dek? Of is daar net geen manier om onderskeid te maak nie?
2: Nee, daar gaan onderskeid gemaak word, maar die onderhandelingsprosesse is baie ver gevorderd. Die mediese fondse het baie uitgeslape aktuarisse, wat elke dag sit en kyk, wat spandeer ons vir jou hartversaking, vir jou bloeddruk, vir jou cholesterol, vir jou diabetes, vir jou pynmedikasie, vir jou osteoartritis, en so meer, en so meer, en so meer. Hulle het daai data op rekord. Wat hulle mee besig is op die oomblik is om te sê, watter percentage van daai koste kan wegval ten gunste van 'n nuwe molekule wat vir ons beter uitkomste kan gee vir hulle self. Better value for LRAN. Hulle is wel sensitief daarvoor en hulle gaan wel daai berekeninge doen. Maar soos wat enige mediese fonds altyd doen, is dit kom met regulasie. Jy gaan aan sekere kriteria moet voldoen. Hulle gaan nie net die deur eenvoudig wyd oopgooi. Hulle gaan waarskynlik aandring op 'n baie spesifieke proses van akkreditasie en registrasie van die mediese praktisyn, voordat hulle dit enigszins sal oorweeg om die deur net heeltemal oop te gooi. Hulle moet hulle self beskerm aan die binnenkant in terme van koste. En hoekom sê ek hulle moet dit doen? Want die publiek moet verstaan, vir elke voordeel wat jy byvoeg by een medische fonds, en dit is nie een makkelijke proces nie, dit behels verskeie vergaderings van die raad van direksie, dit behels hulle enorme actuaris departementen, moet hulle sit en uitwerk, gaan dit die premie van elke lid beïnvloed. Hulle is bezig met die berekening.
0: Professor van der Merwe, wat vir die jongste data sal mens dit permanent moet gebruik, soos in chroniese medikasie levenslang? Of wat wys die data? Want ek weet, dit is ook een van die dinge wat die mediese fondse baie goed oor besin. Dat as iets levenslang is, is dit natuurlik 'n groter uitgawe vir hulle. Wat is die jongste sienings hieroor?
2: Is levenslang, Marie, maar ek dink waarvoor die wetenskappe hoop, is dat sodra jou afplatting begin, jy dalk sal kan oorgaan na 'n goedkoper variasie van daai kloon. Novo het absoluut die kaart gespeel daar. Hulle het 2 dae terug het hulle gesê hulle kom nou uit met die pil. Nou ja, dit het voordele, dit het nadele, maar ek dink die uiteindelike doelwit sal wees om die pasiënt te stabiliseer, met ander woorde, dit sal soos met kankerbehandeling, daar sal 'n induksietydperk wees, waarin jy jou totale hoeveelheid gewig verloor, en dan sal daar moet 'n onderhoudingsfase ook wees. Nou wat ons verhoop, en daar is voorlopige data uit wat het wel ondersteun, is dat die onderhoudingsdosering minder sal wees as wat die induksiedosering sal wees. Die uitkomststudies is nog nie daar om ons regtig te ooreet nie, maar ek glo hulle werk baie hard daaraan.
0: As die pasiënt dan weer gesond leer eet en spieroefeninge doen, sal dit nie help dat hy dalk wel van die medikasie gespeen kan word nie?
2: Nee, ek dink wat sal gebeur is, dit sal 'n bytoeging word tot die medikasie self. Of die mensdom dit gaan doen, dit is waar die mediese fondse en die medisie self ook vashak. Jy sal moet een of ander vorm van gewigdraande oefening doen. Ek glo ons gaan groot ontwikkelinge sien in daai tydperk waar mediese fondse die pasiënte se opvolg wat dit aan betref gaan monitor. Maar bygesê, daar is ook produkte wat gaan uitkom wat die pasiënte gaan help om minder been te verloor, minder spier te verloor en hulle gaan help met die beskerming van daai spier en van daai been wat hulle besig is om te verloor. So, daar is alles goed wat in die nabije toekoms lê. Dis soos 'n lugskakelaar. Die blip, die jip, en of jy nou wil praat van Rita Trudite, wat die Glucagon by het, wat volgende jaar kom, is die lugskakelaar wat jy aansit, wat jou interne meganisme opgradeer. Met ander woorde, daai syne word deur die medikasie opgradeer. Die moment as jy dit stop, sit jy die lugskakelaar net weer daar af. Nou, wat ons graag wil hê, is dat ons, as ek nou maar die Engelse woord kan gebruik, dimmers op daai lugskakelaar probeer kry, as die pasiënt die gewigverlies voltooi het. En dit sal natuurlik sekere prosesse behels, soos jy gaan moet opstaan, en minder televisie kyk, en minder na die influencers kyk, en minder na sosiale media kyk, en jy gaan moet beweeg en jy gaan moet hou by gesonde eetgewoontes. En nou kom ons by 'n ander geweldige uitdagende vraag, Marie, is waar los dit die voedselindustrie? Dit speel jy in die belang van voedselindustrie. Voedselindustrie het vir 30 jaar baie hard gewerk om die mensdom te laat hedonies eet. Ek hou nie van daai woord food noise nie. Ek het nog nooit verstaan wat dit beteken nie. Ek weet ook nie wat beteken food addiction. Nee, ons het 'n baie spesifieke woord daarvoor. Jy het 'n homeostatiese baan. Daai homeostatiese baan word deur die lugskakelaar aangesit of afgeskakel. Dit is jou medikasie. En dan het jy 'n totale ander baan wat jou homeostatiese test dan oorskry. En dit is die hedoniese paaie. Die hedoniese paaie word vastgelê in die frontale kop en dan natuurlik tot op baie groot mate ook in die agterbrein, in die kleinbrein. En Tot dusver het die voedselindustrie baie swaar staat gemaak op daai hedoniese eetpatrone wat hulle geskep het, want dit wat jy terug gaan na dieselfde goed die hele tyd. Daai pakkie sjokolade wat daar lê, dit was 'n hedoniese eetpatroon.
0: Dit is nou die verskil tussen werklike honger en bloot lus. Professor van der Merwe, het jy dalk 'n finale sleutelboodskap?
2: My sleutelboodskap is eintlik een van enorme positiwiteit. Ek glo aan die Suid-Afrikaanse bevolking. Ek glo aan hulle wil om hier kennis aan hulself te verbeter. As jy daai wil hê en jy het die kennis, hou asseblief net die emosies uit jou argument uit. Kyk na die wetenskappe soos wat dit verdienste het en moenie val vir die bemarkingsstrategie. Moet dit nie doen.
0: Baie dankie aan my gas van verlede week en vandag se eerste deel, professor Tess van der Merwe, bekende endokrinoloog en obesiteitskenner van Pretoria. Dit is in die middel van die winter en dit beteken daar is baie longprobleme, 'n gehoes en 'n geproes en daar is selfs onlangs 2 kinders met hartprobleme wat aan longontsteking dood is. Ek gesels met Dr. Mornay Foster, hy is 'n pulmonoloog, oftewel 'n longspesialis by Panorama Medikliniek hier in die Skiereiland. Dr. Foster, wat is die belangrike dinge van longontsteking wat mens moet kennis van neem? Want dit is nou die tyd van die jaar wat grieperasies en allerhande goed daar kan omskakel na longontsteking toe.
3: Ja, goeiemôre Marie, dankie vir die geleentheid. Longontsteking is tot op hede nog die belangrikste of grootste oorsaak van infeksiesterftes. So longontsteking is 'n belangrike mediese probleem. Longontsteking vir my en jou gesonde jongerige mense is gewoonlik nie 'n probleem nie. So daar is min mense wat ernstige longontsteking kry wat gesond is. Die probleem is regtig by mense wat baie jonk is, so kinders onder 5 jaar en dan die mense wat ouer is, mense oor 70 jaar. Die mense se immuniteit is nie wat 'n volwassene moet wees nie en hulle kry longontsteking en hulle kan erge longontsteking kry wat gevaarlik is. Nou die manier hoe mense 'n longontsteking of 'n longprobleem optel is mag soos gewone infeksies, jy kry koors, jy voel nie lekker nie. Mense met longontsteking hoes, gewoonlik hoes hulle slijm op wat verkleur is. Nou die gevaartekens is regtig maar as 'n mens begin vinniger asemhaal. So koors op sigself is nie 'n gevaarteken en dit beteken nie maar net jy het infeksie en die liggaam is besig om dit te beveg. Maar as 'n mens vinniger asemhaal, beteken dit besig om dit te beveg. Maar as 'n mens vinniger asemhaal, beteken dit
0: daar sulke risikogroepe.
3: Korrek, eintlik almal wat 'n komorbiede of ander mediese probleme het is verhoogde risiko. En probleme wat mense in ouer mense sien is diabetes. Mense wat diabetes is, sy immuniteit is aangepas. Mense met hartprobleme, hartversaking, hulle immuniteit is aansienlik ingekort. En dan mense met kroniese nierprobleme, nierversaking. So regtig waar enige mense op kroniese medikasie is 'n verhoogde risiko, vir watter ook al rede, mense op kroniese medikasie. En dit is eintlik waar 'n mens moet voorkomend wees en kyk na goed soos inentings of vaksinasies. Nou mense met ons sê dit almal oor 65 jaar ouderdom moet pneumokokale of die mees algemene oorsaak van bakteriële longontsteking moet hulle inentings voorkry. En dan mense met ander komorbiede of ander mediese toestande moet dit ook kry of hulle nou oor 65 is of nie. So dit is die voorkomende maniere en dan ook griepinspuitings. Mense moet elke jaar vir 'n griepinspuiting gaan, maar as jy enige ander mediese toestande, kroniese mediese probleme het, dan moet jy, dis baie belangrik dat jy gaan vir hierdie inentings.

0: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van Regsake sluit Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs by my aan en hy bespreek personeel aflegging en in Engels meer bekend as retrenchments.
1: Personeel aflegging gaan oor waar 'n werkgewer se bedryfsvereistes benodig dat die werkgewer personeel gaan moet afslaan. Dit het dus niks te doen met moontlike wangedrag van die werknemer en of swak werksprestasie die werknemer. Dit het ook niks te doen met die ouderdom van die werknemer.
0: My tweede gas in vandag se program is Elsa Kreur Willemse en sy verduidelik die hiërargie en die werking en toeganklikheid van Suid-Afrikaanse howe. Ek verwelkom nou graag weer vir Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs.
1: Vandag wil ek praat oor arbeidsreg en personeel afleg, beter bekend as retrenchments. In breë bepaal die reg dat 'n werkgewer kan 'n werknemer of werknemers aflê indien aan twee vereistes voldoen. Eerstens, die werkgewer moet 'n billike prosedure volg. Tweede vereiste is dat die werkgewer moet 'n billike rede hê vir die afleg. Personeel aflegging gaan oor waar 'n werkgewer se bedryfsvereistes benodig dat die werkgewer personeel gaan moet afslaan. Dit het dus niks te doen met moontlike wangedrag van die werkpersoneel gaan moet afslaan. Dit het dus niks te doen met moontlike wangedrag van die werknemer. Vir sover die werknemer of werknemers behoort aan 'n geregistreerde vakbond, dit wil sê 'n unie, moet die werkgewer met die unie konsulteer. Vir sover die werknemer of werknemers nie behoort aan 'n unie nie, moet die werkgewer direk konsulteer met die werknemers. Die prosedure begin deurdat die werkgewer 'n skrywe skryf ter van artikel 189 sub 3 van die wet aan die konsulterende party. En daarom het verskeie inligting uiteengesit, onder andere

0: wat is die rede vir die beoogde afleggings? Dit moet verduidelik word. Tweedens, watse alternatiewe het die werkgewer na gekyk en hoekom kan dit nie geïmplementeer word nie? Die werkgewer moet byvoorbeeld aandui hoeveel werknemers beoog hy op die einde van die dag om af te lê. Die werkgewer moet ook byvoorbeeld aandui vir daardie werknemers wat op die einde afgelê gaan word, wat se skeidingspakket stel hy voor. Na die skrywe moet die werkgewer dan met die relevante partye konsulteer. Die werkgewer moet die partye genoeg geleentheid en genoeg inligting gee, sodat hulle verstaan wat is die probleem, en sodat hulle met opsies en alternatiewe kan voorkom en dit kan bespreek met die werkgewer van hoe om aflegging te verby en of dalk die moontlike getal werknemers wat geaffekteer gaan word daardeur te verminder. Voorbeeld is dalk dat die werknemer sê, maar kom ons werk net 'n halfdag, maar dan kry ons ook 'n halfdag se salaris, dan hoef niemand afgelê te word nie. So die partye moet mekaar probeer vind om hierdie probleem op te los. Die partij moet probeer om in te kom, is daar 'n need, word aflegging benodig. Die verdere aspek wat die partij dan moet op konsulteer is, wie, indien ons in die werkgewer sê, dit gaan nie werk nie, en ek kan dit nie vir my nie, hoe gaan die werkgewer dan kies, wat die werknemer of werknemers gaan afgeleef word? Met ander woorde, die partij moet oor die selectiekriteria dan konsulteer en probeer ooreenkom. Die algemene kriteria is wat hulle noem in Engels last in first out. Dan word die nietste werknemers, die wat die kortste al werk by die werkgewer, hulle is dan gewoonlik eerste in die sperfie. Maar die partij moet probeer ooreenkom. Vir sover die partye nie kan ooreenkom nie, moet die werkgewer dan sê wat is die seleksiekriteria. Op die einde van die dag moet dit 'n billike kriteria wees. Die partye moet dan verder konsulteer oor die skeidingspakket wat die werkgewer aan daardie werknemers gaan betaal. Die eerste beginsel is dat vir sover daar 'n kollektiewe ooreenkoms van toepassing is op hierdie werkgewer en werknemers, is dit die bedrag wat staan in die kollektiewe ooreenkoms. As daar nie 'n kollektiewe ooreenkoms is nie, moet die mens kyk wat staan in die werknemer se dienskontrak. Daar kan ook byvoorbeeld staan dat vir elke jaar wat die werknemer al werk vir die werkgewer, sal die werkgewer om 2 weke sy skeidingspakket betaal. As daar niks staan in die dienskontrak of in 'n kollektiewe ooreenkoms nie, dan sê die wet op basiese diensvoorwaardes, dit is 1 week se salaris vir elke voltooide jaar. Dit is waaroor die partij dan moet konsulteer. Die werknemers kan probeer om die werkgewer te oortuig om meer skeidingspakket te betaal. Vir sover werknemers dan afgelê gaan word, ontslaan gaan word, moet die werkgewer nie net die skeidingspakket betaal nie, maar die werkgewer moet dan ook die dienskontrak, die diensverhouding beëindig met 1 maand kennis. Dit is, staan die werkgewer vry om vir die werknemer te sê, jy hoef nie die maand te werk nie, ek sal jou uitbetaal. Dit is geldig. Wat gebeur indien die aflegging, dit wil sê die ontslag, onbillik is? Het sy prosedureel, het sy substantief? Dit met ander woorde, die werkgewer het nie een billike rede gehad. Wel, die dispuut moet dan verwys word na die CCMA, of vir sover die werknemers val binne 'n sekere bedingingsraad, 'n bargaining council, moet dit dan verwys word na daardie bedingingsraad vir konsiliasie. Wanneer die konsiliasie misluk het, met ander woorde, indien die dispuut daar nie geskik kan word nie, dan moet dit of verwys word na die CCMA of na die arbeidsreg. Algemene reël is in die geval van 'n klein retrenchment, met ander woorde waar daar net 1 werknemer is wat afgelees, of waar die werk daar die werkgewer net 10 werknemers in totaal in diens het en van hulle word afgelê, kan die werknemers kies om het CCMA te wys. In alle ander gevalle moet die dispuut dan verwys word na die arbeidshof, wat dan sal kyk na die billikheid van die aflegging.
1: Tot dan Dr. Gerry Eberson, ek is nou terug met nog regsake. Elsa, ek het reeds vir ons luisteraars gesê waaroor ons vandag praat, en dit is die hiërargie of die werking en toeganklikheid van die Suid-Afrikaanse howe. Elsa, ons almal weet, die howe in Suid-Afrika beskik oor regsprekende gesag, is onafhanklik en hulle beslissings bind alle persone en staatsorgane. Maar hoe weet mens watter hof om te nader indien jy byvoorbeeld uit staatsorgane? Maar hoe weet mens watter hof om te nader indien jy byvoorbeeld

'n jong luisteraars is wat die regsberoep oorweeg, stel ek ten sterkste voor dat hulle eerstehands howe gaan besoek en beleef. Ek het al verskeie regstudente howe toegevat en ek het gevind dat soms as hulle dit beleef, dan vind hulle dat die reg is nie vir hulle nie, dis nie wat hulle wil doen nie. En dan is daar nog tyd om jou kursus te verander. Tweede hoogste hof in die land is die hoogste hof van appel. Nou hierdie hof hoor net appelle teen uitsprake wat deur die hoë howe gelewer is aan. Ons appelhof is 'n ongelooflike mooi hof in 'n sandsteen gebou wat al amper 100 jaar oud is. En in die binnenkant is het uitgevoer met stinkhoutpanele. Dis regtig iets om te gaan sien. Indien daar luisteraars is wat het wil besoek, die hof is geleë ter die hoek van Miriam Makeba en President Brandstraat in Bloemfontein. Die appelhof gebou huisves ook die kantore van die president van die hof, Saad Jankregter, 22 appelregters, die waarnemende appelregters, as ook die griffier van die hof met sy hele personeel. Die appelhof het ook een van die beste regsbiblioteke in Suid-Afrika. Sake word tipies aangehoor deur 'n paneel van 3 of 5 regters afhangend van die aard van die appel aansoek. Uitsprake van die hof is finaal, behalwe as dit oor 'n grondwetlike aangeleentheid handel. In hierdie geval sal dit die konstitusionele hof wees wat die laaste sê het. Beslissings van die appelhof is bindend op alle laer howe in die land, terwyl beslissings van die Hooggeregshof bindend is net op landdroshowe binne die distrik van 'n bepaalde afdeling van die Hooggeregshof. Die volgende hoogste hof is die Hoë Hof van Suid-Afrika. Nou, ons verwys altyd na hierdie hof as die Hooggeregshof en Suid-Afrika het 9 provinsiale afdelings van die Hoë Hof wat ernstige siviele en strafsake aanhoor. Die Hooggeregshof het jurisdiksie oor die status van individue, soos byvoorbeeld om iemand insolvent of geestesongesteld te verklaar, of om egskeidings en aannemingsaansoeke aan te hoor. Die hof word ook genader met grondwetlike sake en komplekse regsaansoeke. Oor die algemeen is dit toelaatbaar vir die publiek om hofsake in die Hooggeregshof by te woon, maar onthou, regters het die diskresie om hof te sluit vir die publiek. En dit sal typies gebeur in sensitiewe sake wat minderjarige seksuele misdrywe of nasionale veiligheidsaangeleenthede betrek. Waar 'n verhoor nie gesluit is vir die publiek nie, is daar geen toegangsfooi of 'n vereiste vir vooraf bespreking om dit by te woon nie. Maar wees bewus daarvan dat daar streng sekuriteitskontrole by die howe is. Kameras, opnametoestelle en wapens is streng verbode. En selfone moet afgesit word of op die stilfunksie gestel word. Die neem van foto's word nie toegelaat nie. Dis hofetiket om stil te bly en netjies aan te trek terwyl jy by die hof is, want 'n regter kan en sal jou vra om sy hof te verlaat. Ek het persoonlik al beleef hoe regters mense met denimbroeke en informele hemde vra om hul howe te verlaat. Om die naaste hof aan jou op te soek, kan jy die Departement van Justisie se webtuiste gebruik om kontakbesonderhede en adresse te vind. Dan kry mens die laer howe bekend as die landdroshowe. Hierdie howe hanteer die oorgroter meerderheid van daaglikse sake en word in 2 vlakke verdeel, naamlik streekshowe en distrikshowe. Die streekshof in Suid-Afrika het 'n siviele monetaire jurisdiksie. Dit verwys na die maksimum waarde van 'n eis wat die hof kan aanhoor van tussen 200.000 en 400.000, terwyl die Hooggeregshof tipies eise bo hierdie bedrag hanteer. Terwyl 'n mens vroeër jare net in die Hooggeregshof kon skei, het streekshowe nou ook te hê op grond van die ooreenkoms tussen die partye. As dit nie so ooreengekom is nie en jy dag vir bedrag hoër as die monetaire jurisdiksie toegelaat, mag die hof nie jou saak aanhoor nie. Ons sê die hof het nie jurisdiksie om die saak te hoor nie. Alhoewel die publiek ook hierdie howe kan besoek en insit op sake, het ek al gevind dat landdroste soms nie baie toegenee dat vreemde mense in hulle howe inkom nie en sal vinnig die verrigtinge staak om die teenwoordigheid van die nuwe vreemdeling in die hof te bevraagteken.

0: Indien iemand hofsaak in die landrosel wil gaan waarneem, sal ek voorstel dat toestemming voortydig bekom word. Dan kry een mens die hofverklein eise. Nou, die naam sê dit alles. Dis die mense wat eise wil instel waarvan die geld waarde 20.000 of minder is. Geen regsverteenwoordigers, prokureurs of advokate word in hierdie hof toegelaat nie en jy stel self jou saak teen die ander party. Die doel van hierdie hof is om vir individue 'n vinnige en goedkoop manier te gee om klein siviele finansiële dispute op te los. Die hof het ongelukkig 'n paar beperkings wat 'n mens in ag moet neem, soos dat slegs natuurlike persone eise mag instel in hierdie hof. Jy is ook beperk tot die tipe saak wat die hof mag aanhoor. Die hof kan nie mense skei of besluit oor die geldigheid of uitleg van testamente nie. Jy kan nie skadevergoeding bevele of interdikte in die hof vir klein eise bekom nie. Die hof gee nie koste bevele teen die partye nie en is nie moontlik om teen 'n beslissing van die hof vir klein eise appel aan te teken nie. Behalwe vir die algemene howe, het Suid-Afrika spesialis howe wat op dieselfde vlak as die hoë hof funksioneer, maar slegs spesifieke regsterreine hanteer. Ek gaan die naam en die doel van ons spesialis howe net kortliks noem. Een van ons bekendste spesialis howe is die arbeidshof en arbeidsappelhof vir dispute tussen werkgewers en werknemers. Dan is daar 'n grondeisehof wat sake rakende die herstel van grondregte hanteer. Ons kry die verkiesingshof. Hulle sien om na dispuutbeslegting tydens nasionale en provinsiale verkiesings. Die gelykheidshowe is gestig om sake rakende diskriminasie, haatspraak en ongelykheid te verhoor. En die belastinghof hanteer weer dispute tussen belastingbetalers en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens.
1: Elsa, baie kortliks, wat is die alternatief vir mense wat nie kans sien om hof toe te gaan nie?
0: Veronique, behalwe vir die hof van klein eise, is die beste alternatiewe vir traditionele litigasie onderhandeling, bemiddeling of arbitrasie. Hierdie opsies is oor die algemeen vinniger en baie meer bekostigbaar as om hof toe te gaan. Vir spesifieke geskille rakende bankwese, versekering of verbruikersgoedere, kan jy die saak eskaleer na die betrokke Suid-Afrikaanse ombudsman, soos byvoorbeeld die FAIS ombudsman of die ombudsman vir bankdienste, voordat jy hofaksies oorweeg.
1: Dit is nou tyd om te groet. Dankie aan Dr. Gerry Eberson van Eberson Prokureurs en aan Elsa Kreur Willemsen Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za. Ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking in ons volgende paar programme. Onthou ook dat regsaak op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Skakel weer eers komende maandag om 11:30 in vir nog regsaake net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
2: Weerwarm Afrikaanse Radio Landsmuid op 100 tot 104 FM.

Ons gaan bietjie terug in tyd met die musiek vanaand. Ja, dis 'n Charleston tipe aand. Green Hill Instrumental met daardie een getiteld The Charleston. My naam Sue Pyler Slabbert, lekker om vir jou weer op die dansvloer te sien. Dis ons kap het uit sessie wat amptelik aangebreek het en ek hoop dat jy jouself warm gaan dans vanaand daar waar jy jouself bevind. Wanneer laas het jy hierheen gehoor? Ma, He's Making Eyes at Me, dear the City All-Stars.

Hy word getiteld Ain't She Sweet deur Harry Reza en sy orkes en voordat ook Yes Sir, That's My Baby. Ons het ook gehoor 5'2" en Ma, He's Making Eyes at Me. Nou skuif ons oor na Jeepers Creepers. Ek hoop jy dans nog lekker saam.

van Jeepers Creepers na Chicago en toe A Japanese Sandman. Allemaal dier Paul Whiteman hier op RSG. Dis so ons saam kap het uit vanavond hier op 'n saterdag aand en ek gaan nog so 2 liedjies vir jou speel voordat ons 'n breek moet neem.

0: Is 'n wit leentjie op jou CV aanvaarbaar wanneer jy aansoek doen vir werk? En as jy doen, wat is die gevolge? Ons vind uit in hierdie Vrydagaand se episode van Kompas.
1: So wat dan gebeur het, is dat as jy nou jok, is dit 'n kriminele oortreding wat jy in die tronk kan beland vir 5 jaar of 'n boete of al twee.
0: Dis hierdie Vrydagaand, 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.

Jou glimlach was vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die pseudo-leiers van die kultuur. Redenasies oor die incarnatie, soos in sport en oor die digtings en of die hele wereld dat verkeerd is.

forcément. Onthou jy St. Marcus in Venetië, die duive wat my jas toesak. Jy het gelach en gesê, het lyk vir jou soos Johannes die Doper.

Johanskoen en in stormwater, die noordwind, die zich, die ons haren. Herinneren is soms met Freudiaanse insecuriteit.

0: Volgende week in Agterplaas.
1: Dennis is nie opgejack, is dit nie?
2: Het jy al iets geëet?
1: Nee, he? Maar as jy honger, ek het vir jou broodjies gebring.
2: Ek is alright, dankie. Ek worry oor jou.
1: Wat worry jy nou oor my? Jy sê jy wat siek is.
2: Ek worry oor waar jy jou rent gaan kry as ek nie meer daar is nie. Goeie huurder soos ek is moeilik om te vind.
1: Ach man, moet jy nou nie gaan so'n spook opjaag nie?
0: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.
3: Goeienaand en baie welkom by Binne en Buite hier op RSG. My naam is D.J. Miller en vanaand is dit ons laaste episode van Binne en Buite. En ek wil baie eerlik wees, hierdie reeks het vir my nogal iets beteken. Ons het die afgelope weke met mense gesels wat ons ingelaat het op plekke waar min mense kom, dink ek. Daar waar die druk wat ons in die lewe ervaar se greep so styf om ons menswees vasgryp. Vanaand wil ons probeer om iets van wat ons oor die afgelope 13 weke gehoor het saam te bring. Nie net om terug te kyk nie, maar ook eintlik dan om vorentoe te kyk. Wat het ons geleer oor druk en wat doen ons nou daarmee vir die pad vorentoe? Om my te help gesels ek vanavond met Dominee Fanie Kriel van Strooidak in die Parel en hy gaan my help om die goue draad te soek wat deur al hierdie gesprekke van die afgelope klomp weke geloop het.